0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. На кубку выклику по спортивной гимнастике у румынским Клуж-Напоцы замест тягов Беларуси и России вывесили блакитные полотны. Фотоздымок с места споборництва был опубликован в чате телеграм-канала гимнастичной блогерки Алены Крупиной. Ранее мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявлял, что на мясцовом этапе кубка не будут выкористовываться стяги и гимн России, не глядячи на змягчение санкций. Споборництвы стартуют 26 червня. Выканкам Европейская конфедерация фехтования обновил членство Федерации Беларуси и России. Такое решение принято на поседжании у онлайн-формате. Как поведомляется, обновление дейничае на часовой основе до наступного конгресса организации. Белорусская и Российская федерации отримали те же правы и обовязки, что и остальные члены конфедерации. Теперь белорусские фехтовальщики смогут удельничать во всех турнирах под эгидой Европейской конфедерации, в том числе у молодевых, юниорских и детячих споборництвах. Баскетбольный клуб «Шахтер 3x3» признаны банкрутом. Отповедное решение 24 червня принял экономичный суд Минской области. По вот для информации нашей Нивы, запозычность клуба перевышает 354 тысячи долларов, а кошт остатних активов оценивается прикладно у 7 тысяч. Клуб был створен у листопаде 23 года при поддержке «Беларусь-Калия». «Шахтер» стал первой замежной командой у чемпионате России по баскетболу 3x3 и перемагал у открытом чемпионате Санкт-Петербурга. Причины ликвидации клуба покуль официально не поведомляются. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. Ультиматум Зеленского у палаца Лукашенко пережили спокойно. Коли гучали некие слова, дык только тое, что Беларусь не зацікаўленая у войне.
3: А вось пропагандисты лютовали. Нарэшце з'явілася тема, дзе яны могуць адарвацца на поўніцу.
2: Про тое, хто выйграў і хто прайграў у гэтай гісторыі, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
4: Яны могуць пісаць усё, што заўгодна. Гэта мы з вамі, на жаль, а можа і добра, што не ведаем, што там насамрэч адбылося, у тым сэнсе, што мы можам толькі тым крыніцам, з якімі мы працуем, мы можам іх давяраць, альбо не могуць. Тая ж публікацыя Wall Street Journal, я думаю, што мы да яе яшчэ звернемся, пра тое, што Расія пагражае, нібыта пагражала уцягнуць Лукашэнку ў вайну, што там Барыс Грызлоў вёў перамовы, ціснулі на Лукашэнку і іншае. Канешне, Wall Street Journal спасылаецца на крыніцы, спасылаецца як на еўрапейскія крыніцы, так і на крыніцы ў Расійскай Федэрацыі. Ну, гэта пытанне даверу. Мы ж не ведаем, а яны, тым больш яны асабліва не пішуць, што ў іх там за крыніцы. І тут ужо пытанне такое. Мы будзем давяраць гэтым крыніцам ці не будзем давяраць? І ў гэтым выпадку я магу сказаць, я прынамсі гэта буду разглядаць сур'ёзна, бо ў адрозненні ад не ведаю, там Гігіна, альбо Азаронка і каго заўгодна з таго боку, у Wall Street Journal ёсць рэпутацыя. Гэта сур'ёзнае выданне, якая свае крыніцы пераправярае, і яны адказваюць, звычайна адказваюць. Канешне, у розных выданнях бываюць розныя праблемы, але яны звычайна адказваюць за тое, што яны пішуць. Так вось, я сыходжу з таго, і гэта нармальная справа, што тыя, хто павінны ведаць, што там насамрэч было, гэта значыць, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаваў, Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў, магчыма, прэзідэнт Трамп, калі ён увогуле цікавіўся гэтым пытаннем, хутчэй не цікавіўся, яны гэта ведаюць. Таксама ведае Лукашэнка, што там было і як, што ён зрабіў, і Пуцін ведае, што ён зрабіў. То бок, тыя, хто прымаюць рашэнне, урэшце, яны ведаюць гэта. А што тычыцца гэтых інфармацыйных эфектаў, ну так, пра гэта можна сказаць, гэта так, Украіна выйграла гэтую барацьбу за наратыў. Бо ізноў жа, што мы бачым на дадзены момант? Ёсць пануючы наратыў, які прапанаваў Уладзімір Зеленскі. І ў гэтым сэнсі гэта было згуляна выдатна. Яны вельмі добра зразумелі і прачыталі псіхалагічны профіль Лукашэнкі, ведаючы, як ён будзе адказваць, якія будуць паводзіны, што ён можа зрабіць і што ён не можа зрабіць. І тое, што, дарэчы, Лукашэнка паказваў, ну, на тое, ось такім сімвалам паразы у барацьбе за наратыў, для мяне з'яўляецца, дарэчы, не Лукашэнка, які там колькі дзён хаваўся ад публікі і не выказваўся на гэты конт. Для мяне сімвалам з'яўляецца губернатор Гомельскай вобласці Іван Крупко. Ось ягоная прамова, яму Лукашэнка даручыў сказаць, сам кажа, што я вось у нейкую там вандроўку сабраўся на пэўны час, працяглы час, а вось Крупко там павінен перадаць. Вось гэты Крупко, які стаіць перад камерай, падбірае кожнае слова, баіцца, што скажа нешта тое, што сказаць было нельга, беларускія чыноўнікі, но яны не могуць быць крэатыўнымі ў гэтай сістэме, бо яны заўсёды ведаюць, пад імі дамоклаў меч, калі яны нешта такое скажуць, усё, адразу будзе. Гэта быў сімвал для мяне таго, што лукашэнкаўскі рэжым не ў стане гуляць у псіхалагічнай аперацыі на такім узроўні. Так што украінцы свой наратыў прасунулі, гэты наратыў зайшоў на Захадзе, гэты наратыў там абмяркоўваецца, а калі казаць пра лукашэнкаўскі бок, і, дарэчы, пра расійскую прапаганду, ну, Расія насамрэч тут гэтую тэму абыходзіць бокам. Я зараз, напэўна, патлумачу, чаму. Так а што робіць лукашэнкаўскі бок? У іх што, ёсць нешта сваё? Яны маглі б, калі б жадалі, паспрабаваць, прынамсі, адказаць на гэты ультыматум Зялэнскага яшчэ 19-20-га. Яны маглі б сказаць, што не было нікакіх установак, што гэта ўсё міт, нічога такога не будзе. Не! Яны маўчалі, бо яны не ведалі, што казаць. Бо, напэўна, Лукашэнка не ведаў тады яшчэ, што рабіць. І якраз такі там, напэўна, ішлі нейкія перамовы паміж ім і Расіяй, каб усё ж такі выйці з гэтай сітуацыі. Што тычыцца Лукашэнкі? І зноў жа, ён прайграў у прапагандысцкім сэнсе. Ну і зноў жа, ёсць для яго пэўны пазітыўны момант. Калі гэты наратыў пра тое, што Лукашэнка ўсё ж такі нешта вырашае на Захадзе, дзякуючы гэтай гісторыі і імкненням заходніх журналістаў патлумачыць, а калі ён распаўсюдзіцца там, гэта тое, што Лукашэнку трэба. Бо Лукашэнка з 22-го, я б нават сказаў, з 21-го года, ён змагаецца за тое, каб яго ўспрымалі ўсур'ёз, каб яго не лічылі толькі расійскай марыянеткай. Ну, наколькі паспяхова атрымаецца, думаю, не атрымаецца, але ўсё ж такі, бо зноў жа, заходняй аўдыторыі Лукашэнка ў якасці расійскай марыянеткі, ён зразумелы. Ось гэта зразумела заходняй аўдыторыі. А вось тое, што Лукашэнка там мае нейкую незалежнасць і сам прымае рашэнні, гэта больш складаная гісторыя. Я думаю, шмат каму гэта проста незразумела і не адпавядае іх уяўленням. Цяпер што тычыцца Расіі? Расія ў гэтай гісторыі прайграла ў любым выпадку. Прайграла там, калі выканалі гэта, калі Расія пагадзілася на гэты ультымат, на тое, каб Лукашэнка гэты ультыматум выканаў, ну гэта яшчэ адно сведчанне слабасці Расіі. Яшчэ адно сведчанне. Ну і гэта вельмі непрыемна для Расіі, што яна ў сённяшніх умовах мусіць на такое пагадзіцца. Калі нават уявіць, што Лукашэнка пайшоў супраць Расіі, гэта яшчэ раз дэманструе слабасць Расіі. Паказвае, што нават вось гэты самы верны васал і нават ён зараз дэманструе нейкую незалежнасць і не пагаджаецца з Расіяй. Гэта, напэўна, тлумачыцца тое, што ў адрозненні ад беларускай дзяржаўнай прапаганды, гэтая тэма ў Расіі, яна зачынена. Яны больш на гэтую тэму не выказваюцца.
2: Вы слухалі гісторыка і аглядальніка Александра Фрыдмана. Ён пракаментаваў захады прапаганды падчас так званага ультыматума Зялэнскага. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Навошта беларусы ідуць ваяваць за Расію?
0: Жанка, могу предыскаць, мы тебе даем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост живого стейсис весь ям.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе права человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском Радио Рация.
8: Вітаю, поважаных слухачоў. На вольных хвалях белорусского Радио Рация вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзіловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. У рубрыцы «Каментар» мы пачуем каментары тых, хто згуляў у баскетбол у сусветны дзень бежанцаў. Як звязаны спорт і правы чалавека? Пра ўсё гэта мы і пачуем.
9: І каб бежанцы таксама былі людзьмі, перш за ўсё.
8: Але з бяляскі на Беласточчыне. Гэтаму прысвечана рубрыка «Падзея».
10: І мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць ось моладзь.
8: А рубрыка «Каментар эксперта» будзе прысвечана сумнай тэме катаванняў. Паразмаўляем з дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі з падарняй Вольгай. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага Радыё Рацыя.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Алесь Бяляцкі наведаў Беласточчыну. Пра тое, як гэта было, мы сёння і пачуем.
0: Падзея.
1: Перад усім Алесь Бяляцкі наведаў Гайнаўскі ліцэй. Як гэта было, далей распавядае Вольга Сямашка.
2: Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госці сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
3: Я люблю такие встречи, я завсёды открытый на такие встречи. Я с задовольнением вот сегодня был на этой встрече в Белорусском лицее в Гайнаўцы. Для меня это приемно и корыстно. И я завсёды шукаю возможность отримать некий отворотный контакт при таких встречах, бо завсёды цікаво и послухать, что цікавить и молодь, и детей. Вот. И у меня были такие уже встречи в Варшаве, в школе, в одной со школ, и зараз, и яны еще будут и далей. Конечно, это вельми корыстно, это потребно. У меня есть что расповести там со своего особистого опыта, со своих назираний, моего життя, это и правооборонная праца, это праца письменницкая, культурницкая праца, тому. И мне за все цікаво послухать так само, чем живут и чем дыхают молодцы.
4: Не можешь быть задоволенным от того, что отбылось.
2: Кажа жонка Алесі Бяляцкага Наталья Пінчук.
4: Завсёды прадумаю, что можно было сказать, можно то и другое, и третье лепше. Но, але уже то, что эта встреча отбылась, я думаю, это на карысть. На карысть тем, кто приехал на встречу, и на карысть тем, кто сустракался.
5: Я скажу, что выпробование это не из легких, тем плане, что бурь твое жыццё. Один раз на три месяца передавать передачу, якая важила 30 килограмм. Зразумеется, что женщина одной собрать все это, доставить это достатково тяжко. Мы залезем однодумать. У нас одинные каштовности, и в принципе я поделяю то, чем он занимается, то, за что он смагается.
6: Хлопцы соромеются, вы давайте задавайте. Калі ласка.
7: Наш борщ, думав, що помагав тобі в осінненню сукцесу.
6: Что есть поспех? Я не ведаю. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такие премии мира, ты один их не отримал, ну, один ты не зробишь, каб отримал. Коли ты отримливаешь такую премию, то, звичайно, это дают те экипе команде там целой. Те еще больше, ну, там, слою людей в арстве такой. Та премия, якую я отримал, она была дадена фактично всем белорусам, якія змагались за демократию, правы человека, за справедливость. Вось у 20-м годе, 20-й год, 21-й год. И сама формулёвка этой премии дадена такая подтримку белорусов, якія мкнутся до демократы, до демократичного ладу. Вот так.
8: Ян Карчевскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч, абаронца чалавечых правоў. Мы таксама гаворым на выхаваўчых уроках пра правы чалавека. Так што, думаю, усё вельми корисна. И в это разные классы, и первый я, и другие я, и третий я, потому что четвертых у нас уже нема, я не пошла матуральный экзамен. Думаю, что больше зрозумею, я не все ж таки, но крипу уже правучилища.
6: И за этот час реально белорусское громадство изменилось. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот. Тому я думаю, что ну, наши изменения, они неухильные, в лепший бок пойдут.
9: Мене звуть Анна Хомчук, я у гэтай школе працую уже 20 гадоў, я яе выпускніца, а на штодзень настаўніца ангельскай мовы. Но для мяне гэта таксама вельмі эмацыянальная сустрэча. Так як адчуваю сябе беларускай, якая жыве ў Польшчы, то я ўсё, што адбываецца ў Беларусі, вельмі важнае. Многа сяброў, якія былі змушаны з'ехаць з Беларусі. У маіх дзяцей таксама. І калі сутыкаешся непасрэдна з людзьмі, якія, мабыць, ніколі не пабачаць сваіх родных, мабыць, ніколі не паедуць на Беларусь, то як бы гэта выклікае сильныя эмоцыі. Так як гаварыла, я таксама многа гадоў на Беларусі па розным прычынах правяла. Мне таксама вельмі цяжка, што я так свабодна не магу туды паехаць. І гэта ўсё роднае на мяне пабачыць.
6: А куды вертацца? Там фактычна тэрыторыя, якая знаходзіцца, якая сама па сабе, як адна вялікая турма. І вертацца ў турму, толькі выйшаўшы з турмы, не надта хочацца. У мяне там прайшло ўсё жыццё, тысячы знаёмых там і врэшце-рэшт дом, дзе мы жылі. Все гэта прыйшлося кінуць. Мяне выкінулі за мяжу з торбай, турэмнай торбай, дзе ўсе тыя рэчы, якія ў турме патрэбныя былі. Вось, от я так от выехаў фактычна голы босы адтуль. Вертацца зараз туды не хочацца. Не глезячы там на ностальгію, а куды вертацца? Ты это як на папялішча на нейка, дзе ўсё згарэла. Таму трэба проста перачакаць гэты перыяд. Я гэта адчуваю, што змены будуць у нас будуць змены, бо это немагчыма, каб не было зменаў.
8: Можа, раней не сустракаліся з гэтай постаццю, так што я сам стараўся ім нешта растлумачыць, распавесці, паказаць фільмік кароткі пра самое там гэты факт, што ён стаў лаўрэатам Нобелевскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч.
2: Вы ніколі раней не бачылі Беляцкага?
10: Не.
2: Першы раз, так?
10: Першы раз.
2: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
10: Дзісяй на ўраку наш настаўнік сказаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
2: Таму цікава паслухай, так? Но гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці?
10: Так.
6: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. То вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысціся без турмы. Абысці гэту турму бокам. Вось. Ну, у нас это было цяжка, бо калі ты займаешся абаронай правоў чалавека, нейкай актывістам, актывізмам такім грамадзянскім, спулечным, то хочаш, не хочаш, ты ну, рызыкуеш, ты можаш туды патрапіць, і ў маёй сітуацыі это так і адбылося.
9: Думаю, што нават калі наша моладзь не да канца разумее ўсё тое, што яна пачула, бо так як спадар Алесь сказаў, ім нават цяжка выявіць, што хтосьці ў іх возрасце можа атрымаць 10 гадоў за тое, што паставіў лайка. Яны як бы гэта слухаюць, але я думаю, што не да канца уяўляюць, што гэта рэальна. Можа, неяк прымаюць, што гэта нейкае штосьці, так сказалі, але на самай праўдзе яно не адбываецца. Але ўсё ж такі вельмі шчасліва, што такія спатканні адбываюцца, бо я думаю, што дзесьці штосьці ў іх там астаецца.
11: Ну, гэта вельмі значна, это словамі самого Алеся Беляцкага. Усіх апантаных беларушчына, гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелевскай прэміі.
0: Падзея.
1: Акрамя таго, Алесь Бяляцкі, нобелеўскі лаўрэат міра, наведаў вечарыну падвядзення вынікаў працы дзяцей і моладзі АБА ў навучальным годзе 2025-2026. Імпрэза АБА прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Вінні-Пыха» і яго сяброў, пастаўленага рэжысёрам Бернардам Мацеем Банем. Выступіла вакальнае трыо «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падляскі вянок» пад кіраўніцтвам Алесі Шырымет. Таксама госці імпрэзы пабачылі асобныя візуальныя падкасты праекта «Гэта мы». А таксама на Беластоцчыне прайшла адмысловая сустрэча для польскіх і беларускіх СМІ з Алесем Бяляцкім. Праваабаронца параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палонам часоў камунізму. Паводле Алеся Бяляцкага, для чалавека ў няволі навіна пра прысуджаную яму прэмію міру набывае асаблівае значэнне.
6: Так, і пасля нас яшчэ 250 чалавек было выпушчана. За мінулы год там больш за 500 чалавек выйшаў на волю. І, ну, мы тут бачым розныя пазіцыі. Мы бачым пазіцію амерыканцаў, якія ведуць зараз перамовы, санкцыі в абмен за палітзняволеных. І гэтыя перамовы працягваюцца. І мы спадзяемся, што чарговыя групы беларускіх палітвязняў выйдуць на волю неўзабаве. На той час я выдатна ўсведамляю, што без тых санкцый, якія былі ўведзены Унія Еўрапейскай, мы б дасюль сидзелі ў турме. Адзінае, што прымусіла яго пачаць перамовы з амерыканцамі і ўрэшце адпусціць нас, гэта эканамічныя і палітычныя санкцыі. Але, улічваючы тое, што рэпрэсіі працягваюцца, першае, што я сказаў, калі выйшаў на волю, што трэба патрабаваць спыніць рэпрэсіі. Карусель такая, адных выпускаем, другіх саджаем, яна працягваецца. Беларусь працягвае дапамагаць Расіі ў вайне супраць Украіны. Няма ніякіх падстаў зараз адмяняць санкцыі еўрапейскага звязку. Хотя важный додаток, треба сказать, что белорусские народы, как раз белорусские люди не подтримливают эту войну. Вот это треба выразно разуметь позицию белорусских владов и белорусского народа, которые зараз есть разные. Я имею контакты с сотнями звычайных зняволенных, вельми мало людей там бачу, значная меньшесть, якая выказывалась в подтримку этой людей. Большесть людей супраць этой войны. Все палітычныя ходзяць, яны выдзеленыя ў асобную групу, мы хадзілі з жоўтымі біркамі такімі, гэта дадатковы ўціск, дадатковы, ну, 5 разоў на дзень праверкі цябе лічаць, пастаянныя вопшукі цябе абшукаваюць. Штрафныя ізалятары пастаянна, поўная інкамунікада, ты не атрымліваеш ніякай корэспандэнцыі, твае лісты таксама не даходзяць. І гэта гадамі. Але абсалютна большасць палітычных вязняў беларускіх трываюць. Яны не ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам. Мала хто там ідзе, там бярэ віну, там прызнаецца ў віне, ідзе на супрацоўніцтва.
12: Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляцкі падчас прэс-канферэнцыі для польскіх і беларускіх СМІ узгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелевскай прэміі. Знаходзіўся тады ў турме ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, навіна прыйшла ў зняволенне нечакана і стала важным сігналам падтрымкі не толькі для яго асабіста, але і для ўсіх беларусаў, якія працягваюцца змагацца за свабоду і правы чалавека.
6: У гэты час я сядзеў у СІЗА ў Мінску з следчым ізалятарам. И там была полная изоляция, мы сидели у двух, у нас не было никакой совести с вязнями других. Але в этот час пошло ознайомление с криминальной справой, и мне водили на это ознайомление каждый день практично, то в коридоры я мог там сустракать политичных, зняволенных других. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вось один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе як быццам бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далей. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил, что да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня, и я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские. Наши коллеги из
3: якімі мы працавалі там 10-годзямі перад гэтым, для мяне адразу было зразумела, што прэмія гэта не мне асабіста была дадзена, а вогуле прыцягненне ўвагі той трагічнай сітуацыі, яка склалася ў нашым рэгіёне. Тут вайна, тут рэпрэсіі масавыя, і ўсё гэта от адзін вузел як бы праблем.
12: Podczas встречи з журналістами Алеш Бєлацький розповів про нова створений ніде 2 місяці тому фонд Алеша Бєлацького, який буде займатися підтримкою прав чоловіка, громадських ініціатив і правооборонної діяльності не тільки у Білорусі, але передусім в усіх країнах регіону і постсовєтської простори.
3: Фундация Алеся Бєлацького буде займатися питаннями прав чоловіка у агульнарегіональным сэнсе, не толькі датычным Беларусі. Для нас важна, што адбываецца в Украіне, в Молдове. Для нас важна, што адбываецца ў прыбалтыйскіх краінах, якія суседнічаюць з Беларусю, і ў Польшы. Пытаннямі міра будаўніцтва, тое, што звязана з праблемамі вайсковымі канфліктамі на тэрыторыі былога от гэтага постсавецкага абшару. Пытаннямі рэгіянальнай бяспекі, міжнароднага правасуддзя. Я спадзяюся, што голас фундацыі мой асабісты будзе чутны ў Еўропе.
1: Алесь Бяляцкі выказаў удзячнасць вольнаму свету за паслядоўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і палітвязняў. Прэс-канферэнцыя Алеся Бяляцкага стала перад апошнім пунктам яго парудзённага візіта на Беластоцчыне. Напрыканцы ён прыняў удзел у беластоцкай прэм'еры фільма пра яго самога ў не тэатры ў Беласток.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бердзеловская. Выходячи из-за кратов, белорусские политвязни стараются одразу проверить свое здоровье, не зважаючи на то, где они находятся в Беларуси или в замежье. Бо умовы, у яких они утримливаются за кратами, не назовешь сприяльными. Шмат хто з іх пакутае на цяжкія захворванні, за небяспечных умоваў працы ў зняволенні, а некаторыя нават становяцца людзьмі з інваліднасцю. Пра гэта і пра тое, што такое экалагічнае катаванне, мы сёння і пачуем. З дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі з спадарыняй Вольгай паразмаўляла журналістка беларускага радыё «Рацыя» Таццяна Смоткіна.
2: Спадарыня Вольга, вось некаторыя вязні паведамляюць пра тое, што пасля цяжкой працы ў беларускіх вязніцах яны выходзяць адтуль з хваробамі, часам нават цяжкімі, і нават становяцца некаторыя інвалідамі. Што вам увогуле вядома пра гэта, таму што не кожны хоча расказваць пра свае праблемы СМІ, напрыклад.
3: Гэта сапраўды так, бо я, дарэчы, не ведаю палітвязню, якія б выйшлі і сказалі, што ўсё са мной нармалёва. Да, такое бывае, але часцей за ўсё гэта людзі, якія такія знаходзяцца ў стадыі эйфарыі, калі яны ўжо аказваюцца на волі, але нават калі гэты чалавек малады, так, і ў яго яшчэ вялікія рэсурсы здароўя ў арганізме, то гэта ўсё роўна вельмі, вельмі адбіваецца на стане здароўя і фізічным, і я падкрэслю, псіхічным стане. І гэта ўсё яшчэ патрабуе і будзе патрабаваць шмат гадоў асацыялізацыі і лекавання і так далей. А наконт таго, чаму людзі страчваюць здароўе, то тут так само можно записывать шмат-шмат передач. Это тычется и умовы утрывания, и бесчеловечных обыходжения, и катавання, и умовы працы, у яких вымушены оказываться наши политвязни, и особисто того, что медицинская допомога людям просто не оказывается, и мы разглядаем это как особный вид катавання. А с якими хворобами, с якими проблемами со здоровьем частей за все выходит политвязни? То так, как вы отзначили, ад парушэнняў стан здароўя там зрок, суставы, ныркі, лёгкія і ўсё такое да праблемаў, якія могуць прывесці да інваліднасці, ці ўжо вялі да інваліднасці. Нам дакладна вядома пра выпадкі, калі людзі ў вязніцах цалкам страчвалі зрокі, і зараз з гратамі ёсць такія людзі. Мы ведаем пра выпадкі, калі людзей проста, скажам так, спісваюць да родных, знаходзяць розныя такія варианты, каб спісаць, і ён уже там памёр дома, каб не сапсаваць ім некую статыстыку. Бо навошта, калі чалавек просто дзесьці упадзе, там на праверцы ранішній ці вечаровай, і ўсё, потым будуць спісаць у СМІ. А так ён памрэ дома. Жахлівыя рэчы, кажу, але вось так здараецца.
2: Увогуле, ці маглі б вы распавесці пра працу з няволеных за кратамі? Якія там умовы працы ў турмах? Ці выконваецца там ахова працы, напрыклад, і якія заробкі маюць палітня воленные у месяц и гэдак далей.
3: Так, вось про гэта у нас, я маю на увазе Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі, вельмі шмат ўжо назбіралася інфармацыі, і мы яе прапісваем у сваіх расследаваннях, сачыце, калі ласка, таксама на нашым сайце, яны ёсць у адкрытым доступе. А я магу толькі падкрэсліць зараз, што все працы ў беларускіх калоніях, гэта перш за ўсё не праца ў нармалёвым сэнсе слова, да якіх мы там прывыклі, гэта частка сістэмы пакарання. І гэта вельмі бачна на тым, што распавядаюць людзі. Бо чалавек пазбаўляюць не толькі волі, потом выкарыстоўваюць яго цела як бясплатны рэсурс. І ў холадзе людзі працуюць, у пылі, у дыме, без аховы працы, без нармалёвай аплаты і часта без уліку стану здароўя. Вось, паводле сведчанняў былых зняволеных, то, да прыкладу, ёсць выпадкі, калі я не памыляюся, гэта вось у апраўчай калоніі номер 3, якая відзьбы завецца, да прыкладу, людзі распавядаюць, что там на промзону, я называю это промка, да, там повинно там выйти 600-650 человек на день. Але реально выходить только каля сотни. А остатние просто там 10-12 годин мусить просто створать выгляд працы, ходить, стоять, там нечто перекладывать с места на место. А остатние вот это люди, это все политвязни, якие повинны працевать изо всех и изо все. Самые тяжкие и шкодные працы вот достаются именно им, и это такое самое складное. Я б назвала одну з самих складаних, це розборка металу. Бо там цех, звичайно, яка б колонія гэта не була, вона, звичайно, знаходиться десь у старой котельні, без нормального отеплення, без вікнів. Взимку температура там така ж, як на вулиці. Люди вручную розбирають старі кабелі, здобувають туль, звичайно, медь, алюміній, свинець. І все гэта, просто уявіть собі, воно стоїть у повітрі. Гэта і металічний пил, і пластиковий пил, і там випарення від нагретої ізоляції, і солідол. І люди там ось увесь час кашлюють, у них болить горло, у них там запалені бронхов. І люди розповідають, що ось коли миєшся, так, то з носа і дихальних шляхов виходить на ось такий натуральний чорний бруд. І при цьому ніяких респіраторів і охоронних там окулярів, зрозуміло, не видавали. Коли там пальчатки дадуть раз на там кілька місяців, то це вже добре лічиться. Ось. Особна ще страшна праця – це спалювання кабелів. Хоча за все, так само спалювання кабелів відбувається, коли треба здобити оттуль метал. І так само там горить і пластик, і солідол, і чорний дим. І це не просто тяжка праця, це, я не ведаю, катування соправдне. Про те, що людям, мається на увазі, зрозуміло, політв'язні, їм ставлять просто нереальні норми випрацовки, щоб вони змогли заробити хоч ніяку копійку. Ось нам розповідали, до прикладу, що могли дати там 5 кілограмів кабелю на день і потребувати здобити 10 кілограмів кольорового металу. Зрозуміло, що це немогчимо. Ці, до прикладу, можуть примусити до обіду розгрузити 13 тонн кабелю. І це значить, що люди нічого не отримають. Я маю на увазі заробки. І у нас були такі випадки, коли чоловік був зневолений за 3 роки зневолені праці, і він отримав усього 49 копійок заробку. Тобто формально колонії може налічити там і 150, і 200 рублів на місяць, але амаль уся гэта сума буде списана на утримання так званої, і туди уваходять нібито харчування, комунальні послуги, а ось на особистий рахунок трапляють копійки, проте ось там ще у колоніях всіх зекуються, і супрацовники кажуть, що ось ти не можеш собі там запалки дозволити купити, а у нас службова собака має пайок у балатка лічби у 8 разів болі. І гэта правда. Ми не раз чули такі свідчення, що на утриманні службових собак виділяється болі гроші, ніж на утриманні політв'язнів.
2: А ось ці можна визначити, яка з колоній ця турма у Білорусі лічиться саме такою страшною в цьому сенсі, де рабська сила зняволених нічого не коштує, як і їх здоров'я?
3: Я б, напевно, не виділяла ось щось таке особливе, бо повсюль, коли мова йде про політв'язнів, людей просто використовують як тіло, як один праці. Але ось з того, що ми чуємо, вельми вилучається та ж Новополоцька колонія. Це, по-правше, колонія номер один, бо там вельми тяжкі екологічні умови. Ми і так усі ведаємо, так, що там знаходяться підприємства, шмат забруджуванню, так, ось. Але ми вже розглядаємо гэта таксама як від экалагічных катаванняў. Чаму? Таму што калі людзі, якія жывуць, дапрыклад, там дзесь недалёка, яны могуць прымяніць некаторыя там фільтры, яны могуць там неяк сябе абараніць пра гэта і жывуць самі да тэрыторыі, то вязні яны не могуць нічога з гэтым зарабіць. І ў нас нават былі выпадкі, што занадта я нават не ведаю, чым там забруджаная можа быць вада. Чалавек ідзе ў душ, і пасля душа кожа яна пакрываецца некімі волдырами. І чоловік чешеться, гэта все свердлить його, і зранку він починається, і все болі-болі. Тобто гэта невыносно. І так само ось там завсёды люди згадують про те, що вельми складано дихать, що завсёды ось гэтые кашлі, завсёды гэтые запалені. І так само ось люди звязують гэта менавіта з экологіей. Ось, ну і так, калі, речі, ёсць ще там дрэва, працоўчыя цехі, ці што інше. Ось там так само. Там, де люди працюють з деревом, там вельми-вельми старі станки, і ми так само ведемо випадки, коли людям відрубали руки, там на їх падали дерева, там гэта дровесіна, коли там вони отримали вельми серйозні травми, але їх примушають писати такі докладні, в яких вони говорять, що гэта вони самі, там міри безпеки не соблюдали, і все. Ось, і нічого нікому не буде. будзе. А калі чалавек штосьці скажа ці папросіць там дапамогі медычнай, то паедзе ў шазамі. То бок нават не магу сказаць, што дзесьці вельмі добра. Ну лічыцца, канешне, паміж палітвязнямі, што там швейны цэх, ён такі лепшы, бо там не халодна адносна, цяплее, ну такое. Вось, але там таксама умовы далёкія ад бяспечных, там і ў паветры таксама дробныя вось гэты тэкстыльны пыл, да, там людзі пастаянна маюць праблемы з дыханнем. І вельмі важны момант яшчэ наконт гэтых швейных цэхоў, гэта тое, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны ў беларускіх калоніях зняволеных выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць да гэтых часоў для працы на вайну. Я патлумачу чаму, бо ў розных калоніях мы ведаем ёсць такая сітуацыя і ў гомельскай калоніі жаночай, і ў мужчынскіх калоніях, бо шыюць форму, шыюць рыштунак, робяць мужчыны не ў швейных цэхах, але там у іншых цэхах, робяць драўляныя скрыні для боепрыпасаў. І ёсць нават лічбы. Я паглядзела, што нават паводле журналісцкіх расследаванняў, і мы параўноўвалі са сваімі лічбамі прыкладна, што ў нас ёсць, то калі ў 2023 годзе маглі штодня адгружаць па 128 скрыню для снараду град, то ўжо ў другой палове 2024 па 256. Гэта азначае, што прымусовая праца зняволеных у Беларусі, яна, і можам так казаць, стала часткай ваеннай эканомікі. І людзей прымушаюць працаваць не гэта.
2: Жанчыны ж яны ўсе на швейнай вытворчасці працуюць толькі. Ці ёсць яшчэ для іх нікая праца?
3: Жанчыны, калі размова ідзе пра ІК-4 у Гомелі, яны традыцыйна так шыюць і форму для сілавых структур, і пасля пачатку вайны тэма стала яшчэ больш востры, бо ёсць размовы, што шыюць і на ваенныя патрэбы. Вось, але жанчын таксама прывышаюць да іншых працаў. Вось, калі хтосьці думае, што жанчыны працуюць толькі там на фабрыцы і ўсё, то гэта не так, бо жанчын таксама працягваюць і да фізічнай працы, такая дадатковая, скажам так. Яна лічыцца там дадатковай, але адказацца ад яе нельга. Таму жанчыны, мы таксама ведаем гэтыя выпадкі, цягаюць камяні на працах, яны разгружаюць мяхі з бульбы, мяхі з цыбулі, выконваюць іншую працу, яны носяць у мяхах снег, яны носяць розныя рэчы, іх запрягаюць у плугі, як коні, прабачце, ну так і ёсць. Вось, яны там успахваюць зямлю. Вось, то бок там страшныя рэчы адбываюцца, таму не толькі на фабрыкі.
2: У чым маюць патрэбы палітвязні? Вось, калі вы іх дакументуеце, можа яны там кажуць. Вось, пасля таго, як выходзіць, зразумела, што ў лікаванні, а вось, пра што яны яшчэ кажуць?
3: Шмат хто зараз кажуць пра тое, што іх прымыслова выкінулі са сваёй краіны, яны не збіраліся, што яны застаюць.

0: гэта не гучала, але вось так.
1: Хутка ў Беларусь прыедзе Джон Коул, ці чакаць вось на новую хвалю вызваленых палітвязняў, як вы лічыце?
0: Я заўсёды на гэта пытанне адказваю, што я вельмі чакаю, і мы ўсе вельмі чакаем, і няхай гэта адбудзецца, чым болей, тым лепей. Вось, але таксама да апошняга моманту мы чуем толькі тое, што прасочваецца таксама прэсу, ці даходзіць да праваабаронцаў. Так, таксама вельмі мы спадзяемся, бо гэта навіна пра тое, што будзе прыпынены гэты працэс, і мы перажывалі за гэта. Вось чакаем.
1: Дзякуй вялікі, спадарыня Вольга, за размову.
0: І вам дзякуй.
2: Нагадаю, гэта была дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі, спадарыня Вольга. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзіловская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
3: All human rights for all.
4: Высокеропос жмогоў стэйсіс. Весіянс.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людыны для всіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши. Украина ударила по оборонном заводе в Волгограде. Вечер догановины бою под Лисичанском прошел в Вильне. По ветру в Беларуси прогреется до плюс 39. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Украина уже знищала российские ретрансляторы, которые стояли у Беларуси и уплывали на выкрыстание России беспилотников. Это отбылося после чергового обвострения у лютым. Этого года расповел амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор.
3: В лютому месяце было чергове загострення, и с украинского боку все ретрансляторы были знищені. Тільки росіяни їх знову поставили, і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори. Президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
2: Днями стало відомо, що з 22 червня російські ретранслятори, які стояли неподалік від білорусько-української межі, були відключені після ультиматуму з українського боку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані вивідки. Гэтым ранкам Украіна ударыла ракетай «Фляминга» па абаронным заводзе ў расійскім Волгаградзе. Мясцовыя жыхары публікуюць кадры, на якіх відаць выбухі. Як напісаў кіраўнік украінскай кампаніі, што вырабляе «Фляминга» Дзяніс Штылерман, Волгаград сустракае сезонную міграцыю «Фляминга» з Украіны, працяг будзе. Канец цытаты. Гэта ўжо другі вядомы ўдар па расійскіх абаронных прадпрыемствах за апошнія некалькі дзён. У протяг темы «Вечер памяти», просвеченный 4-й годовине боя под Лисичанском, прошел у белорусским замку у Вильни. Про подробязности того боя белорусских доброохотников, которые загинули, трапили у полону тымбаи, расповел организатор подеи, был и доброохотник полка имя Калиновского и сузасновальник доброчинной организации в Литве «Кусь» Александр Клочко.
4: Мы провели мероприятие «Бой под Лисичанском». Это бой отбылся 26 червня 2022 года. У них загинуло 4 доброхотников полка Калиновского, командир батальона «Волод» Иван Брест-Маршук, Папик, Сябро и Атом. И двое хлопцев наших, Клеш и Тромбли, трапили в полон. Их лёс дагэтуль невядомы. На мероприятии, вы бачите, есть так само фотовыстава. Я добрал 20 фотоздымков, которые больше-меньше позволяют поглубиться в тот час, в ту атмосферу.
2: Як каже былы беларускі добраахвотнік Павел Мар'еўскі, вельмі важна захоўваць памяць пра пабрацімаў і тых пасіянараў, якія са зброяй у руках баранілі Украіну ад расійскай навалы.
5: Тым ліку, якая рухалася тэрыторыяй Беларусі, якую прадаставіў ім расчыніў межы нелегітымны прэзідэнт Лукашэнка. Шмат з гэтых беларусаў удзельнічалі ў 20-м годзе ў пратэстах і раней, і шмат з гэтых беларусаў былі нацыянальна арыентаваны, таму яны чётка і канкрэтна разумелі, што такое Расія і што такое русіфікацыя. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах.
2: Подчас вечера на памяти была организована выстава про ВРУ, которые воевали под Лисичанском. Показаны видеоролики из их життя и опошные кадры, на яких они адлюстрованы, и на вот их смерти. Так само Александр Клочко показал предметы с рыштунку белорусских доброохотников и шавроны, которые они выкрестовывали на войне. Про арт. Группа белорусских мастаков взяла удел у мастацким пленеры неподалеку от города Кашалин. Подея отбывалась на агросядебе сирот маляуничих краевидов. Неформальным керовником группы стал мастак с Гайнауки Марк Сапилка.
6: I na pewno to była bardzo ciekawa wymiana, bo poznaliśmy nowych ludzi, oni poznali nas, my poznaliśmy ich historię, oni poznali naszą historię i to jest takie bardzo twórcze, no oprócz malowania, wiadomo, integracja, co nie, ludzie spotykają się, wymieniają się nowymi doświadczeniami, a wszystko to przekłada się na pracę twórczą. Powstały bardzo ciekawe prace, zróżnicowane, bardzo ciekawy plener, warto tam pojechać, myślę, że jeszcze nie raz to pojedziemy.
2: Частка мастаков была вымушена покинуть пленэр ранее, бо 28 червеня у Нароўцы начинается скульптурный пленэр, у якім удзельнічае Сапёлка. Выніковая выстава пленэру отбудется у программе «Свята ноч купала» на мяжы таямніцы, якою пройдзе у Нароўцы 5 ліпеня. Спёка ў Беларусі. Сыноптыкі распаўсюдзілі штармавое папярэджанне з чырвоным узроўнем небяспекі. У нядзелю 28 чэрвеня на большай частцы краіны максімальная тэмпература паветра складзе плюс 30-34 градусы месяцамі, а па захадзе ў многіх раёнах дасягне плюс 35-38. Такое надвор'е працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі тёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання, тлумачаць спецыялісты. У панядзелак 29 чэрвеня максімальная температура складзе ад плюс 30 па поўначы Беларусі да плюс 39 па паўднёвым захадзе. Прагноз па беларуска-польскім памежжы на сёння неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 31-35.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Знатнемна і баразына.
8: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
9: Вітам панства в праграме «Знаднямна і баразыны». В звёнску з антыпольскую палітыку рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакув на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, чы заатакуе Украіна расійскія аб'екты мілітарныя, знайдуёнцася на тэрыторыум Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Лаўрэат пакоёвай награды Нобля Алесь Бялацкі павоў фундацыя.
10: Тэрас ёсць такі агульны крызіс з правамі чалавека.
9: Клуб беларускіх мігрантаў разыграў свой першы сезон в польскай лідзе піўкарскай.
11: Клуб Пагоня паўстаў як клуб дыяспоры беларускай в Польсцы.
9: Былы амбасадар Рэчыпаспалітай Польскай Марыуш Машкевіч о загрожэннях для Беларусі, звязаных з вспарцем расійскай агрэсіі.
12: Для беларусінаў ёсць то незвыкле важны момант.

0: знат немна и баразина.
1: Польский про...
2: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
4: Сустрэча Лукашэнкі з Пуціным прайшла ў закрытым фармаце. Адкрытая рэгістрацыя на канферэнцыю «Новая Беларусь». У Слоніме ў час спёкі закрыюць возера і высякуць вакол яго дрэвы.
3: З навінамі Стась Дадэрка.
4: 1585 дзень вайны. Рэжым Лукашэнкі і яго чыноўнікі хочуць пазбегнуць удзелу ў вайне, але яны настолькі залежныя ад Расіі, што не могуць адстаяць суверэнітэт Беларусі. Гэта канстатуе амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор. Такім чынам Лукашэнка і яго падначаленыя паўсталі перад пытаннем, што рабіць.
5: Тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
4: Пра гэта якраз сведчыць вельмі прымірэнчая рыторыка высокапастаўленых ваенных чыноўнікаў Беларусі, якая пачалася пасля прад'яўлення Владзімірам Зеленскім ультыматуму з патрабаваннем дэмантажу рэтранслятораў, спрыяючых навядзенню расійскіх дронаў. Менск, Москва. Лукашенко і Путін мінулым вечарам сустрэліся ў рэзідэнцыі расійскага кіраўніка на Валдаі. Паводле лукашэнкаўскай прэс-службы яны размаўлялі тэт-а-тэт, фармат закрыты, без фота і відэа. Цытата. У перагаворным парадку дня актуальныя пытанні беларуска-расійскага ўзаемадзеяння ў розных сферах, рэалізацыя сумесных праектаў, у цэнтры ўвагі таксама міжнародная тэматыка і абстаноўка ў рэгіёне. Канец цытаты. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пясков папярэдзіў, што заяву для СМІ падпісання документов по выниках сустрэчы не плянуецца. Тэрміны візыту Лукашэнкі ў Расію не называюцца. Распачалася рэгістрацыя на канферэнцыю «Новая Беларусь». Яна пройдзе 8-9 жніўня ў Варшаве. Як гаворыцца ў анонсе, гэта будуць два дні знаёмстваў, размоваў, вельмі нязручных пытанняў, ідэяў і сустрэчаў. Зарэгістравацца магчыма, запоўніўшы адпаведныя формы на сайце Святланы Ціхановскай. Слонім у час надзвычайнай спякоты на салдацкім возеры высякаюць дрэвы і тут жа спальваюць расліннасць. З 30 чэрвеня па 4 ліпеня мясцовыя ўлады абмяжуюць да возера доступ, даведалася Гродны Лайф. Высветлілася, што дрэвы высякаюць да ваенна-гістарычнай рэканструкцыі вызвалення Слоніма, якую правядуць у межах святкавання Дня Незалежнасці афіцыйнага свята, якое адзначаецца 3 ліпеня. Яшчэ адно абмежаванне, якое ўводзяць мясцовыя ўлады, наведванне пляжу ля салдацкага возера. Пляж закрыюць з 30 чэрвеня па 4 ліпеня. Як піша БГ Медыя, ваенна-гістарычныя рэканструкцыі ў Слоніме праходзяць рэгулярна, аднак раней улады абыходзіліся без закрыцця возера для наведвання. Прытым метэаралагічныя службы папярэджваюць грамадзянаў Беларусі пра экстрэмальна высокія тэмпературы. Пік спякоты прыпадзе на 28-30 чэрвеня, нядзеля-аўторак. Максімальная тэмпература можа дасягнуць плюс 39 градусаў. Валянтэрства на беларускіх фэстах у Польшчы дае дзецям магчымасць адчуць сябе патрэбнымі, больш за тое такі ўдзел развівае ў іх зацікаўленасць роднай культуры і гісторыі. Такое меркаванне выказала куратарка валянтэраў беларускіх сацыяльных і культурніцкіх праектаў Вікторыя.
6: На мероприятия, которые делаются белорусскими диаспорами в разных городах, в основном ходят их родители. Когда они предлагают детям, дети говорят, зачем? Мы лучше посидим в интернете. А когда мы предлагаем им волонтерство, они приходят на эти мероприятия, они остаются на эти мероприятия. И, что самое важное, им потом это очень интересно становится. И они, даже когда это уже не нужно им для баллов, которые нужны в 8 классе, они все равно потом приходят. Они продолжают приходить, потому что они зацікавлены в этом.
4: Акрамя таго, дзякуючы валянтэрству, дзеці могуць атрымаць дадатковыя балы пры паступленні ва ўніверсітэт і іншыя навучальныя ўстановы. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашем помежном регионе безоблачная раница, опадки не чакаются. Уже 22-23 градусы на термометре, а в найтеплейший момент дня синоптики прогнозуют 32-33 градуса тепла. Ветер паўднёвый, паўднёва-заходний, слабы 1 метр за секунду, ціск вышэй за норму.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ». Раніца з «Рацыяй».
3: 27 день червня, субботний информационно-музычный эфир на Радио Рация. У студии Михаил Андрощук. И буду с вами до 12 белорусского, до 11 годины польского часу.

0: 1914-х годах. И ни слова тут про подеи, які власне и вызначили лёс головных героев. Ну и это не выпадково. Сучасно рускамовный текст шмат у чым повторяет советские аннотации и киноадновидники. Советские критики любили говорить про социально-экономичные трансформации и переход от шляхетского ладу до капитализма. Але позбегали головных от того, что многие герои стратили майонтки и свой звыклый лад життя праз репрессии Российской империи после паўстання. Ну і сучасны рускамоўны тэкст артыкула шмат у чым скапіяваны з савецкіх кінадаведнікаў і анатацый 70-х гадоў. Чаму ж варта паглядзець «Ночы і дні»? Перш за ўсё, таму што гэта не проста сямейная сага, а паэтычны рэквіем па страчаным пакаленні. Ежы Анчак паказвае паўстанне праз рэтраспектывы «Туман», «Начных вершнікаў», «Вогнішчы ў лесе». Гэта хутчэй паэзія і смутак, чым гістарычны баявік. Другая прычына визуальная прыгажосць. Тут измена пару года, и старые сядзібы, и сады, и туманы, и заходы солнца. И менавіта у гэтым фільме можна убачыць самую вядомую романтычную сцену польскага кіно, калі Юзаф Талюбовскі у белым гарнітуры заходзіць у ваду, каб нарваць для Барбары белых гарлачыкаў. Трэця прычына – гэта музыка. Кампазітар Вальдемар Казанецкі стварыў знакаміты вальс Багаміла. Гэта шчаслівая мелодія стал одной из самых знакомитых и регулярно гучить на концертах, радуя и нават на весельях.
1: День офф.
0: Гэта была программа «День офф». С вами была Юлия Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День офф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпачынку для самых активных людей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Спека – сапраўднае выпрабаванне для вязня ў Беларусі. У Беларусі найбольшая колькасць стратных прадпрыемстваў за 7 год. Падляская нараўка рыхтуецца адсвяткаваць купалля.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1585 день войны. Тое, што адбываецца зараз паміж афіцыйным Киевом і Менском, не стала вынікам чагосьці аднамаментнага. Гэтак тлумачыць высунуты прэзідэнтам Украіны ультыматум, датычны да монтажу расійскіх рэтранслятараў амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор. І он адзначае, што ішло накапленне розных фактараў да таго, щоб вастрэнне на поўначы для Украіны было б недарэчным, але ўрэшце рэшт цярпенне украінскага боку скончылася.
4: Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнєм. Це все абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення.
3: Паводле Чарнагоры, калі Лукашэнка хоча ўтрымацца пры ўладзе, то яму трэба зніжаць узровень інтэграцыі з Расіяй. У адваротным выпадку ён паўнавартасна ўступіць у вайну, і для яго гэта будзе катастрофа. Спёка пад 40 градусаў накрывае Беларусь. Гэта сапраўднае выпрабаванне для вязня ў калоніях і следчых ізалятарах. Аб тым напісаў у сваім пасце ў Фейсбуку экс-палітвязень Ігар Лосік. Цытата. Умовы ў камерах амерыканкі ў спякоту вам проста не перадаць. Душагубка, гэта яшчэ мякка сказана. У трох мясцовай камеры нас было сямёра. На вуліцу адкрыта толькі невялікая фортачка. У калідор адтулена для вентыляцыі закрытая. У камеры па адчуваннях градусаў 40, туалета няма, стаіць вядро. Канец цытаты. Сваімі ўспамінамі ў каментарах падзялілася і экс-палітзняволена Ірына Шчасная. Паводле іных слоў, у калоніі Гомля жанчыны проста гублялі прытомнасць падчас праверак. Гэта немагчыма стаяць 20-50 хвілінаў на самым санцапёку, і адміністрацыі няма справы. Маладая ці старая, хворая ці нармальная, стаяць усе. Аб перажытым падзялілася і былая палітзняволеная з Берасцейшчыны Людміла Раманович. У Берасці ўсе зачынялі кармушкі, праз камеры насупраць цыркулявала трохі паветра. Стаяць пад пякучым сонцам на праверках па 30-40 хвілінаў таксама выпрабаванне. Шукалі цень ад сценаў і там стараліся строіцца. Страчванне прытомнасці на праверцы то нармальная сітуацыя, гарачыня будзе ў цэхах на Швейцы. Статыстыка. У Беларусі найбольшая колькасць стратных прадпрыемстваў за апошнія 7 гадоў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Са звестак за студзень-красавік Белстату вынікае, што ў краіне амаль кожная чацвёртая кампанія працуе са стратамі. Найгорш сітуацыя выглядае ў Менску, дзе ў мінус працуе амаль 30% фірмаў. Раней Турчын, як прыгадвае выданне «Люстэрка», гаварыў, што вынікі працы ў першыя 5 месяцаў году даюць падставы для асцярожнага аптымізму. Навіны Падляшша. Нараўка рыхтуецца адсвяткаваць купалля. Свята тут адбудзецца 5 ліпеня, і да яго рыхтуюць вялікую праграму. Задзейнічаныя і творцы, бо 28 чэрвеня пачынаецца ў нараўцы скульптурны пленэр, выніковая выстава якога будзе праходзіць у фармаце купальскага святкавання, кажа ўдзельнік пленэру Марк Сапёлка.
5: Na Rewce już zaczyna się 28 plener rzeźbiarski. 5 lipca będzie wernisaż, tam jest takie święto organizowane Kupała. My jako rzeźbiarze, oprócz tego, że będziemy robić rzeźby, to jeszcze przygotowujemy taki performance, fire show. Rzece na Rewce postawimy rzeźby, które podpalimy. I to będzie takie dodatkowa atrakcja tej imprezy Noc Kupała.
3: Арганізатары падрыхтавалі да свята ноч купалы на мяжы таямніцы адмысловую праграму, канцэрт гурта «Эней», традыцыйны конкурс на лепшы купальскі вянок, карагоды, танцавальную забаву з гуртом «Маса», таксама адбудзецца вогненнае шоу на беразе ракі Нарока. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, ападкі да заканчэння дня не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 32-33 градусы цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні слабы, 1 метр за секунду, ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

0: фельетон рации.
1: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоў камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога, між іншым, таксама ў Еўропі няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі отключение горячей воды. Однако не цалком, а только на момент проведения гульняв. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами, тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменьше без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячой насельніцтва. Тут отключаць ваду ва ўсіх районах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых отключениях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

0: Третя година ранішнього ефіру в суботу, і почну я її з цитати. У агучку кіно і мультифільмів по-білоруську я прийшла тому, що мені не подобалася якась попередніх перекладів. Конець цитати, так про свій шлях до нового дня артистки виду мистецтва. Нового для артистки виду мистецтва розповідає білоруська музика, емігрантка Емі Б'ялінська. При гэтым у розмові знов з нашою журналісткою Мариною Савіцькою. Дзяўчына адзначае, што напярэдадні і папярэдні яе культурны досвед дапамог ёй адчуваць сябе больш упэўнена ў новай сферы.
1: Расскажы, калі ласка, як ты наогул патрапіла ў гэты накірунак, у агучку?
2: Ой, гэта было вельмі цікава. Гэта ўсё пачалося з таго, што я хацела штосьці паглядзець па-беларуску ў беларускай агучцы, і ў нас ёсць некалькі сайтаў, некалькі платформаў, некалькі студый, якія выпускаюць менавіта беларускую агучку і беларускія субтітры. Я калі пачала глядзець, я зразумела, што мне вельмі моцна рэжа вуха некаторыя памылкі. Некоторые хибы. Я их неяк вылавливала, и они мне настолько мощно резали в ухо, что я уже такая, не, я больше не могу. И я так подумала, ну, добро, напишу одну команду, я хожу с вами супрацовнішаць, бо там я у вас нашла такие-такие хибы, я бы хотела, каб ваш проект был больше чистый, прогожий. Вот, в этом плане я хотела туда потрапить. Вядома, что спочатку, как бы, мы все растем, как бы, с самых низов, потом уже становимся там акторами агучки, а потом еще и дубляжу. Мне спочатку закинули на перакладчыцу, потом с перакладчыка мяне перанакіравалі на редакторку субтитров, потом уже я сконтактовалася с одним из наших лидеров на той момент, и он мне уже допомог купить апаратуру усю менавіта для агучки, для дубляжу, и я уже пачала як бы разом з ім, он мяне вёў весь гэты свет, и он мне допомагал с редактурой субтитров, и он мне допомагал с агучкой, так само мы з ім разом усё гэта агучвали. И вось таким чином один проект, потом другий, третий, пятый. Гэта закадровые агучки неких анимешек, гэта закадровые агучки мультиков. Я уже поудзельнічала у дубляжы фільму, які уже выпустился.
1: Чому тебе навучила гэта самая праца?
2: На мяне навучыла правильно ставить голос. Ну, хотя я и дагэтуль гэта умела, дзякуючы музыцы, якой я таксама займалася 15 гадоў. Але мне падаецца, што гэта якраз такі не гэтая праца мяне чамусьці навучыла, а дзякуючы таму, чаму я навучылася дагэтуль, я цяпер там сябе так добра пачуваю, таму што музыка мне дала усічлівасць, калі я па некалькі гадзін сядзела і проста тупа завучвала нейкія ўрыўкі, што-небудзь паўтарала зразу ў раз. Таксама мая праца ў рэстаране на кіраўнічай пасадзе мяне навучыла кіраваць людзьмі, ім дапамагаць, падтрымліваць і неяк збіраць усё ў адну кубку, каб яны ўсе функцыянавалі арганічна. І гэта таксама ўсё, ось гэта спалучылася, усідчывасць і лідарскія якасці, ўсё гэта спалучылася, і ў выніку атрымалася, што мне настолькі моцна падабаецца ось гэтая моя праца, што ў мяне ў руках ёсць некі калектыў, які можна ось так склеіць, потым яшчэ сядзець ўсё гэта правіраць па 10 мільярдаў тысяч разоў, а ў выніку выходзіць абалдзенны дубляж, такая просто цукерачка у просто брыльянтавай упакоўцы.
1: Цяпер твоё жыццё цалкам будзе складацца менавіта з агучкі?
2: Не, гэта будзе як вельмі такі добры прыдатак. І, канешне, хацелася б, каб гэтая дзейнасць прыносіла больш грошай, мела больше прыбытак. Тады б, канешне, больш часу змагла прысвячаць агучцы і тварэнню новага контента. Але, на жаль, як бы мы мусім на штосьці жыць.
0: І таму свой любімы занятак агучку Эмі цяпер сумяшчае з асноўнай працай.

0: Белорусская радио рация найлепший твой сябр.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: На волоску. Вітаю шановных слухачоў. Ситуация у Беларуси и вакол яе апошнімі тыднями становится все больше напруженной и тревожной. Москва давно и последовательно імкнецца утягнуть у свою захопницкую войну супраць Украины и белорусское войско. Лукашенко разумее, что такая потенциальная ситуация істотна принизит его самостоятельность как начальника державы, а так само резкое обрыне и так зусім низкую ягоную популярность у народе. Тому правадыр Синявокой республики усими силами всех этой апошние годы імкнулся лавировать и позбягать на упростого умешания у збройные деяни. Республика Беларусь и так у значной ступени стала суагрессором и отрымала незмывальное тавро, бо ее керавництво фактично предоставило российским войскам свою территорию для уварвання и нападу на Украину на початку страшной войны. И тут можно абсолютно погодиться с досвеченным белорусским политиком Сергеем Навумчиком, який пиша, у тым, что Беларусь опынулася над безданню, на 100% виноваты Лукашенко. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная политика сдачи суверенитету Москве зрабіла народ закладником узурпатора. За гэтыя часы у Беларуси могло змяниться 6-7 президентов. Ці увогуле яна могла б вернуться до парламентской республики. И мне тяжко уявить кого-нибудь горшага за Лукашенку, пиша Навумчик. Ситуация резко обострилася за апошні тыдзень, калі кіраўнік Украины Владимир Зеленский выставил ультиматум менавіта Лукашенку. Сутнасць заявы украинского лидера полягае у наступным. Беларусь повинна демонтовать усе ретрансляторы для российских дронов у Берасейской и Гомельской областях. Технічна яны координують и допомагают агрессору своими и иранскими дронами бить по украинских городах, у выніку чаго адбываюцца шматлікія разбурэнні дамоў і інфраструктуры, гінуць менавіта мірныя цывільныя людзі. Акрамя гэтага Беларусь пастаўляе паліва для расійскага войска, і адказ можа прыляцець па нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах. Па словах Зеленскага, ён перадаваў праз неафіцыйныя каналы пазіцыю з патрабаваннем дэмантажу рэтранслятараў ўжо даўно, аднак ніякай рэакцыі з боку ўладаў Беларусі не было, і наспеў час агучыць такое патрабаванне публічна. Калі ж кіраўніцтва Беларусі не прыбярэ гэтыя тэхнічныя вышкі з сумежных тэрыторый, Украіна абяцае разабрацца з сітуацыяй сама сваімі сіламі. І тут без эківокаў ідзе размова пра атакі на аб'екты на тэрыторыі Беларусі, а значыць сур'ёзную эскалацыю ў рэгіёне. А перад тым здарылася яшчэ адна сумная падзея. Баявы дрон трапіў у аўтобус з беларускімі дзецьмі, які чамусьці ехаў на Чарнаморскае ўзбярэжжа, захопленае Расіяй, акурат праз прысфронтавую зону Бранскай вобласці. Што гэта было? Ці дэталёва спланаваная правакацыя спецслужбаў і рэалізацыя злачыннага плану, ці проста тупагаловая нядбайнасць і лагістычнае ідыёцтва арганізатараў паездкі. Дакладна пакуль невядома. Але загінула жанчына, што суправаджала юных спартоўцаў, а некалькі дзяцей былі моцна паранены ажно да пагрозы жыццю. Ці задумаюцца ўрэшце беларусы ў сваёй бальшыні пра сутнасць гэтай захопніцкай вайны Расіі і пра рэальныя пагрозы бяспецы нашаму народу? Не цяжка сказаць. Ці дастануся чмурэлую галаву з расейскага і лукашэнкаўскага тэлевізара, дзе суткамі льюцца плыні прапагандыйскай хлусні? Баюся, што нават такія трагедыі не прояснять мозги большини населенства. Бо вось чым думали батьки гэтых дзяцей, калі выправляли их на адпачынах, фактично в радиус военных боевых дзеянняў. Беларусь опынулася у вельмі тревожной ситуации магчымага утягвання в поўнамасштабную войну. Еще николи с часу другой сусветной войны страшная милитарная катастрофа не грукалася так погрозливо у дзверы домов кожнага беларуса. Зважаючи на оккупацыйную политику Москвы, у разе украинских ударов по объектах на территории Беларуси усходний сусед у своим стиле обовязково прийде ратовать молодшего брата. Цану такого ратования у двух косі литвины беларусы сумно зведали за многие стагоддзі своей драматичной истории. У разе эскалации далей подеи могут разгортваться по вельми змрочным для Беларуси сценары с шматликими ахвярами. І як прадказана святымі, все вісіць на валаску. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
0: Белорусская радиорация пропануя.
5: Украина двойче за месяц ударила по паливной станции под Москвой. Нараженца Барановичева судили меркована по справе Гаюна. У Беларуси уведены обмежевания на наведывание лесов. Больше скажа, Стась Дадерка прикладно про 3 хвилины в новинах.

0: Кур Юранда, будучи джаз-гол БССР, не выпадково представил нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, после короткой пробежки наприканцы минулого выпуску мы опанулись одразу перед парой злученных межсобку костелов Святой Ганны и крышку глыбей Святого Франтишка и Святого Бернарда. В улице, на якой стоять храмы, на міжваенных мапах позначеная имем отповедно Святой Ганны на сучасных навигаторах в улице Майроніса. Поводле легендов, до узведения першая з названых святыняў паўтысячы гадоў тому меў дачынення майстер Войцех з Менску. Шедевр полымяной готыки, названый еще «пяючым камнем», неоднократно опяяли наши поэты Максим Богданович
1: «Прыйдите до костёла Ганны»,
0: Наталья Арсеньева
1: «Готык непераможны»,
0: Максим Танк
1: «И в усны шепчуть святая Ганна»,
0: ды іншыя аўтары. Дарэчы, танковы радкі паклаў на музыку Владимир Мулявін с песнярамі.
2: Кракатук.
0: Да пабудовы і аздаблення другога, большага па памерах і мужчынскага па характары бернардынскага касцёла цытадэлі спрычыніліся вялікалітоўскія фамілії Радзівілаў, Пацаў, Хаткевічаў. Адзін з абразоў унутры храма натхніў Адама Міцкевіча на гімн на дзень аб'яўлення Найсвяцейшай Панны Марыі. Паэта жыў побач, таму з правага боку ад касцёла цяпер стаіць помнік Міцкевічу ў скверы яго ж імя. Калі ўжо ўзгадалі Мулявіна, то дадам, што ў хоры бернардынскага храма спявала бабуля польскай эстраднай зоркі Марылі Радовіч, а маці спявачкі тут хрысцілася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі, леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

0: На першым сходзе арганізацыі пад афіцыйным назовам «Звёнзык заводовы літарату в польскіх Вільня» кіраўніком ураду абралі філёзафа Мар'яна Здзяхоўскага, які, зноў жа, што характэрна, паходзіў з-пад Менску. Сябрам ураду стала яна, публіцыстка Галена Ромар, дачка беларуска-польскага жывапісца Альфрэда Ромара. Скарбнікам прызначылі кампазітара Тадэвуша Шылігоўскага, а Вітальд Гулевіч заняў пасаду сакратара. У тым жа годзе, нагадаю, ён жа ўзначаліў віленскую радыёстанцыю.
1: Кракатук.
0: І вось падчас вальнага сходу пан Гулевіч выступіў з праектам «Літклюбу» як дзейнага цэнтру прафсаюзу. Таварыскія сустрэчы штосераду а 20-й гадзіне, заўжды пэўная тэма, госць, рэфарат або лекцыя. Сезон ад пачатку кастрычніка да канца траўня, у перспектыве радыётрансляцыя і ўваход 1 злоты для студэнтаў танней, таксама магчымы гадавы абанемент. Плюс абавязковая гарбатка. Знаўцы дапускаюць, што ні ў якім іншым месце другое Рэчы Паспалітае нічога падобнага не існавала. Грае бэнд Генрыка Гольда, пазнейшага сустваральніка аднаго з першых прафесійных джаз-аркестраў Беларусі.

0: бачна, што ініцыятыву наконт літарацкіх сераў падтрымалі сталыя наведнікі кавярні ў Рудніцкага, у якой мы з вамі спыняліся асобна, і асяродак віленскага кур'ера. У гэтай жа газеце рэгулярна публікаваліся анонсы і справаздачы з літсерадаў ад Галены Ромер да 1936 году. Пані лічылася, як казалі,
1: увасабленнем традыцыйных валёраў тутэйшасці.
0: Паводле даследчыцы Ягоды Гэрнік з Палінскай, калі Гулевіч нёс адказнасць за еўрапейскі ўзровень, то Ромер за дэмакратычныя традыцыі, якія сама заклала на пачатку стагоддзя. Яна не толькі звычайна адкрывала сустрэчы, сустракала гасцей клубу, але і паўплывала на яго напаўненне праз наднацыянальную ідэю краёвасці. Перакананне так званых краёўцаў апісвае прафесар Алесь Смалянчук.
2: Для краёўцаў тут не такія этнакультурныя, этналінгвістычныя асаблівасці не стаялі на першым плане. На першым плане стаяў такі патрыятызм. Патрыятызм стасунку да земель і народаў гістарычнай Літвы. Вось меліся на ўвазе гістарычнай Літвы пасля Люблінскай уніі. То есть пераважна гэта былі беларуска-літоўскія землі. Пачуццё, што гэта радзіма, а ўжо мова, на якой ты размаўляеш, нейкія асаблівасці паходжання, не былі так важнымі. Ну, тут трэба казаць, што гэта была ідэя, якая яшчэ была дастаткова дэмакратычнай, таму што яны казалі пра грамадзян краю. Краёўцы на пачатку 20-го стагоддзя спрабавалі дэмакратызаваць той стары панятак грамадзяніна і пашыралі яго на ўсе колы грамадства. І ў той Літве, пра якую яны марылі, ну, дазваляліся тры мовы, прынамсі, літоўская, беларуская і польская, якія павінны былі існаваць на роўных правах.
3: Кракатук.
0: Такая пазіцыя дазволіла, напрыклад, краёўцу Раману Скірмунту стаць прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, а краёўцу Міхалу Ромеру – сустваральнікам міжваеннае Ковінскае Літувы. З пані Галенай яны былі з аднаго роду.
2: Так, яна была сваячыніца Ромер у Хімковскаму. Яна была стрыечна за сястрой Міхала Ромера. І яна вельмі актыўна ўдзельнічала, асабліва ў міжваенны час, асабліва ў 1919-20 годзе, бо ў тыя часы яшчэ адзін з краёўцаў Людвік Абрамовіч выдаваў газету Краёва, з якой яна вельмі цесна супрацоўнічала з Людвікам Абрамовічам. Так што гэта пасля такая вельмі важная для краёўцаў, ну, пераважна ў міжваенны час.
0: Усталяваная ліберальнасць аднойчы адчыніла дзверы літарацкіх серадаў і для новае моднае музыкі. Паслухаем услед танга Ежы Пецярсбурскага, піянера польскага і беларускага джазу.

0: Найбільшыя вытокі літаратскіх серадаў як элітарнага клубу можна прасачыць ва універсітэцкай і масонскай традыцыях Вільні. А дэбютная літаратская серада была прызначаная на 23 лютага 1927 году, як і было дамоўлена ў бібліятэцы аддзялення прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя на вуліцы Святой Ганны 4. Уваход між двума контрфорсамі. На першым паверсе атмасферная бібліятэчная заля з нізкімі гатычнымі скляпеннямі і аркадамі. Актуальная адрэса будынку Майроньо 6. І ягонае прызначэнне, трэба адзначыць, захавалася з часоў інтэрбелюму. Цяпер тут Вільняус Дайлес Акадэмія.
1: Кракатук.
0: З прамовай на адкрыцці сезону выступіў прэзідэнт прафсаюзу Мар'ян Здзяхоўскі, граў на фартэпіяна Фэлікс Шыманоўскі, старэйшы брат кампазітара Карля Шыманоўскага. Далей працытую з ліста Фердынанда Рушчыца да жонкі.
2: А 8 гадзіне пайшоў на першы сход звязу літаратараў, што сераду мае збірацца ў нашай бібліятэцы ў Бернардынаў. Забралася 40-50 асобаў, аж было цесна, за гарбатай старцінкамі вельмі міла правялі час у ажыўленай размове. Вельмі актуальнае пытанне ўзняў Лімановскі, гаворачы таксама пра сваё знаходжанне ў Слонеме і Жыровіцах.
0: Прафесар беларускага паходжання Мячыслаў Лімановскі, кіраўнік тэатру «Рэдута», казаў пра важнасць сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Дакладна наладжаны Гулевічам і Ромер механізм запрацаваў, і яго энергіі хапіла на тузін гадоў. На самых першых спатканнях чыталіся рэфераты, абмяркоўваліся тэатральныя прэм'еры, прэзентаваліся новыя кнігі, выступалі паэты, празаікі, мастакі, акторы, навукоўцы розных кшталтаў, мясцовыя піяністы і оперныя спевакі. Пачатковая ідэя закрытых сустрэч хутка выйшла па-за межы прафсаюзу. Літаратарка Ванда Дабачэўская сведчыла.
1: Кожную сераду о 8 гадзіне вечара збіраліся людзі да цеснай залькі на вуліцы Святой Ганны, каб выслухаць рэферат, абмеркаваць яго потым у больш-менш ажыўленай дыскусіі, выпіць сакраментальныя гарбаткі, разысціся з мілым адчуваннем, што вечар прайшоў лепей, чым за брыджам або ў кіно.
0: Светка часам заўважала сярод публікі
1: землеўласнікаў задарваная, аддзеленая граніцай Меншчыны альбо Ковіншчыны.
2: Ракатук.
0: Цікава прасачыць, як элітарны літклюб даспеў да мурынскага хору. З навуковай працы пані Гернікс-Палінскай, якая дэтальна апісала кожнае паседжанне і іх кантэкст, вынікае, што цягам 27-го году такіх сімпазіёнаў адбылося роўна 27. Неаднойчы гучала музыка польскіх мадэрністаў, таго ж Тадэуша Шаліхоўскага, Людоміра Ружыцкага і ўжо ўласна Шыманоўскага, нават у прысутнасці аўтара, пана Караля, які, нагадаю вам, быў настаўнікам аднаго з нашых герояў Гната Столава і прыязна выказваўся пра джаз, у прыватнасці пра аркестру Генрыка Гольда і пра чарнаскуры квартэт, пачуты кампазытарам у Парыжы. Разам з Шыманоўскім на віленскую сераду завітала першая выканаўца ягоных скрыпічных твораў Ірэна Дубіская, якая, між іншым, мела супольнага з Эдзі Рознерам і Браніславам Мітманам настаўніка ў Берліне Карла Флэша. Карпатскі разбойніцкі марш Караля Шмановскага узяў у свой рэпертуар і вакальны бэнд Ежы Юранда.
3: Летнім лесе поход є для долин, батраще палі, чи ще жею дзіво жони, чи є ящі тше талі. Е-е-е!

0: Відавочна, што перад тым, як прагучаць на літарацкай сераде, джазавая тэма не адзін год віравала ў інтэлектуальным асяродку Вільні. Гэтак у першы дзень 27-го году кур'ер віленскі апублікаваў разгорнуты артыкул доктара Тадэуша Шалігоўскага пад загалоўкам «Джаз-банд». З тэксту вынікае, што шараговыя віленчукі знаёмыя з джазам, але памылкова лічаць яго або амаральным выбрыкам актуальнага жыцця, або выключна танцавальнай забавы. Аўтар пагаджаецца, што джаз паходзіць ад эратычных і ваенных танцаў негрыцянскіх плямёнаў і захаваў у сабе заўжды экзатычную для белых людзей сынкоп. Прататыпамі джазу сталі рэлігійныя спірычуэлы з аднаго боку і рытмічны рахтайм з другога, які далі ў выніку унікальны паўночнаамерыканскі прадукт. Шалігоўскі заўважае, што гастралюючая па Еўропе аркестра Пола Уайтмана у адрозненні ад першых джаз-бэндаў мае класычную кампаноўку інструментаў разам
1: з саксафонам, сарусафонам, сансафонам, духавымі інструментамі, пароднінамі з клярнетам, фаготам і габоем.
2: Кракатук.
0: І далей пан доктар тлумачыць акурат, чаму не можа пагадзіцца з распаўсюджаным у Вільні меркаваннем, бо
1: джаз здзейсніў немалую рэвалюцыю в інструментальнай тэхніцы, выкарыстаныя невядомыя дагэтуль магчымасці асобных інструментаў.
0: Эксперт згадвае і сімфанічную форму, якую джазавая музыка набыла праз Леа Соуэрбі і Джорджа Гершвіна, бацькі якога, прыгадаем, пазнаёміліся менавіта ў Вільні. Шалігоўскі адзначае ўплыў уласцівыя джазу рытм на еўрапейскіх кампазітараў, у прыватнасці француза Эрыка Саці і расейца беларускага паходжання Ігара Стравінскага.
1: Рытм джазу ажывіў пабляклы твар рытмікі еўрапейскіх народаў. Упершыню Амерыка змагла аказаць большы ўплыў на Еўропу. Упершыню ў сферу музыкі ўварваўся далёкі захад, канструюючы новае рытмічнае жыццё і вызваляючыся ад дэструктыўнай па сутнасці распушчанай у лянівай пустэчы малядычнасці ўсходу.
0: Піша Шалігоўскі, маючы відавочна на ўвазе стары свет. Спявае хур Д.

0: Сярод іншага прамоўцы распавёў, як джаз дасягнуў Еўропы. Паводле Станіслава Венслаўскага, падчас першай сусветнай вайны амерыканскія вайскоўцы прывезлі фокстроты ў Парыж, а ў 1918 годзе ў казіно де Пары упершыню пачулі джаз-бандавую аркестру. З прамовы вынікала, што амерыканцы шалеюць ад джазу і мелодыяў чорных, што сёння джаз трыумфуе паўсюдна, з'яўляючыся прадметам сур'ёзных даследаванняў, ёсць стылем або метадам. Прагучала і вельмі смелая для 1928 году думка, наколькі цікава было б перарабіць польскую народную мелодыю на джазавы лад.
1: Кракатук.
0: Апанентам пана Венслаўскага выступіў прафесар неўрафізіёляг Ежа Александровіч, які сумняваўся ў доўгім жыцці джазу як з'явы. Дыскутаваў таксама прафесар аддзялення прыгожых мастацтваў Станіслаў Матусяк ды іншыя паважаныя асобы. Пані Ромар, як дачка жывапісца, адзначыла:
2: «На тле бялявых муроў былога кляштара неверагодная чорнасць дзяцей Камеруну, ці абысыні, давала светлаценевыя эфекты ты незвычайныя каляристыкі, што цярпліва натаваў прафесар Матусяк».
0: Адслуханы на біс наведнікамі клубу «Вальс» у гішпанскім гарадку паходзіць акурат з рэпертуару згаданага сёння джаз-бэнду Пола Уайтмана.

ўсёй сваёй дэталізаванай пераканаўчасці артыкул Галіны Ромер пра мурынскую літарацкую сераду не здымае заяўленых на пачатку нашага эфіру пытанняў і выклікае сумневы ў праўдзівасці. Простая разгадка знайшлася ў анонсе «Хор мурынаў на літарацкай сераде», які віленскі кур'ер надрукаваў напярэдадні 5 червеня 1928 году. Як вядома, не трэба давяраць правакацыйным загалоўкам, варта прачытаць тое, што ніжэй. У тэксце гавар...

0: выявилася, што 46-е паседжанне літклубу будзе прысвечанае размове і дыскусіі пра сучасную танцавальную музыку, а таксама музычнай ілюстрацыі з найноўшых ангельскіх грам-плытак, ласкава пазычаных разам з грамафонам дырэкцыяй польскага радыё.
1: Вось і ўся роля імпрэсарыё. Ніякага канцэрту на скрыжаванні Самунаў і Аквілёну не было.
2: Кракатук.
1: Замест выступу
0: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору
1: насамрэч адбылося клубнае праслухоўванне свежых кружэлак з туманнага Альбіёну, некаторыя з якіх цягам сустрэчы запускаліся па новай, то бок на біс. А Галіна Ромер папросту над намі тонка па-літарацку пажартавала, абраўшы для справаздачы якраз перад хуткім завяршэннем сезону гераніччна-містыфікацыйны стыль, магчыма з мэтай завабіць новых гасцей і шырокую публіку наступнай восенню. Пасля рэальнага візіту Честертона ў гэткі інтэлігенцкі досціп лёгка было паверыць. Што суботу папоўдні Ромер і кампанія верагодна заслухаліся менавіта гэтым запісам з брытанскай кружэлкі ў выкананні афраамерыканскага дуэту Leighton & Johnstone.

0: the question when we met every Sunday afternoon.
1: Хроніка сярод літарацкіх.
2: Цягам таго ж 1928 году на віленскіх літарацкіх сярэдах адзначыўся наш знаёмы паэт Антоні Сланімскі.
1: Адсылаю ў серыю 47-ю.
2: Завітвалі чальцы жыдоўскага пэн-клубу. Бралі ўдзел акторы, спевакі і камерны ансамбль з Варшавы. Выступіла са сваімі вершамі Казімера Ілаковіч, якая ў той час была асабістай сакратаркай маршалка Пілсудскага. Калі хто не ў курсе, аўтарка паходзіла з Вільні, была ўнучкай філямата Тамаша Зана, яйны лёс звязаны таксама з Віцебшчынай Менскам. Згаданы Станіслаў Ванслаўскі складаў песні на словы пані Іллы.
3: Кракатук.
2: У лістападзе 1928 году газета «Суово» падкрэсліла, што
1: «публічныя сярэды літаратарскага прафсаюзу не пазбаўленыя спецыфічнага лякальнага віленскага характару і афарбоўкі».
2: Асобныя сустрэчы прайшлі па-за бібліятэкай у больш прасторных залях Вільні і з большай колькасцю публікі, адпаведна. А затым літаратскія сярэды перабраліся з бернардынскіх муроў у базыльянскія. Тым не менш, віленчукі ўсё ж пачулі арыгінальны, неэўрапеізаваны джаз ад сапраўдных артыстаў-мурынаў і зусім побач з пачатковым месцам спатканняў у бернардынскім садзе, куды мы і пакрочым далей.
4: Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі «Кракатук».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературою».
1: Навуковая и доследницкая деятельность, у тым ліку проведение навуковых конференций, отзначение годовинов и белорусских традиционных святов. Гэта ды не только бягучие справы Белорусского музея и библиотеки имя Франциска Скорины в Лондоне, кажа сябра рады опекунов Павел Батлейшчык.
2: Як заўсёды мы былі заняты. Па-першае, у гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прыпадаюць розныя гадавіны. Вось Айцу Нацыну, аднаму з заснавальнікаў бібліятэкі. Такі в гэтым годзе ягонае стагоддзе з дня народжання, вось таму некалькі імпрэзаў робім. Першая адбылася ў Вільні ў красавіку, вельмі добра прайшла, а другую, якую мы цяпер рыхтуем, гэта ўжо будзе верасні, сімпозіум у Лондоне, тут так разам з інстытутам беларускай мовы. Значаць ёй розны ўнёсак айца Александра і ў навуковую дзейнасць, вось і святкаванне ягонага жыцця. Другая асоба, якая 90-е годкі прыпадаюць, гэта Вера Рыч, якая была вядома перакладчыца на была британка, але вядома перакладчыца беларускай паэзіі на ангельскую мову беларусаў і украінцаў таксама, таму мы вось разам з украінцамі святкавалі яе на дзень народжання. А пару тыдняў таму гэта была ў Лондонцы бібліятэцы Тараса Шаўчэнкі. Мы разам з украінцамі рабілі і таксама вельмі добра прайшло, былі выступоўцы і праверчыну працоўную дзейнасць і таксама як чалавека узгадывалі, успаміны былі вельмі прыемныя. Прайшла вельмі паспяхова 11-я англамоўная канферэнцыя, гэта штогадовая канферэнцыя, якая адзін з нашых апекуноў Ярослав Крывой, ён на яе арганізуе кожны год. Туды збіраюцца даследчыкі Беларусі з усяго свету англамоўныя, і гэта вельмі важная плынь, бо як вядома, ангельская мова гэта цяпер як сучасная латынь, на якой весь свет размаўляе. Вось таму, таму важна, каб беларускія студыі былі прэзентаваны на ангельскай мове, і вось гэта канферэнцыя вялікую ролю ў гэтым грае. Яна дзённая канферэнцыя, першы дзень звычайна праходзіць у лондонскай школе славянскіх студыяў, а другі дзень ужо ў Скарынаўскай бібліятэцы. І было ў гэтым годзе больш за 60 удзельнікаў. Гэта і беларусы, якія па-ангельску пішуць пра Беларусь, а таксама шмат заходніх даследчыкаў, не толькі заходніх, там былі з Азіі людзі, вось гэта з усяго свету, скажам так, даследчыкі ад Канады да Тайваня былі прэзентаваны на гэтай канферэнцыі. Адзначылі мы 40-годзе Чарнобыля таксама. В гэтым годзе, як вядома, Айцу Нацын быў заснавальнікам Чарнобыльскага фонду, ён адзін з першых у эміграцыі, тады адклікнуўся на беларускую гэтую бяду, і калі Беларусь была вельмі, вельмі бедная ў тыя часы, тут так дыяспара збірала дапамогу, што там нават не хабала шпрыцоў аднаразовых і так далей, тут так розныя вось медыкаменты і грошы дыяспара збірала, гэта вось 89-90 год, мы гаворым, Айцу Нацын пасля ездзіў на Беларусь канвоямі, і пра гэта мы размаўлялі вось на 40-годзе Чарнобыля, які было 26-га красавіка. А вось гэтыя нашыя падзеі.
3: А вось калі мы кажам пра даследніцкую дзейнасць, яна цяпер вялася, ці да вас хтосьці прыязджаў?
2: Так, да нас прыязджалі, да нас былі гэта добрыя госці. Па-першае, гэта быў перакладчы Ігар Кулікоў, які пераклаў Валадар Пярсцёнкаў на беларускую мову. Вось ён вельмі цікава распавядаў пра свае пераклады, уключаючы вельмі такія тэхнічныя моманты, як асобныя вось назвы геаграфічныя, ён перадаваў з ангельскай на беларускую мову. Таксама прыязджаў да нас Леся Пчолка. Яна зрабіла вельмі цікавую кнігу «Руіны Беларусі», якая атрымала прэмію вось толькі што ў Польшчы за адну з лепшых кніг. Вось яна таксама прэзентацыю рабіла «Руіны Беларусі», а таксама яна вельмі дапамагла ў бібліятэцы і дала нам розныя парады, бо калі прыязджаюць да нас даследчыкі, яны часта не толькі прыязджаюць па сваіх прыватных справах, яшчэ і яны нам дапамагаюць з каталагізацыяй ці з чымсь іншым і просто з парадамі, ось ці дзень з парады, ось Лесі таксама нам дала вельмі такі гэта цікавыя парады наконт гэтага. І цяпер вось у нас ужо гасціць гэта Радаслаў Калета, ён прафесар з Варшавскага універсітэта, катэдры беларусістыкі, і мы з Радаславам мяркуваем магчымасці далейшага супрацоўніцтва, нават больш фармальнага, паміж ўжо катэдрай беларусістыкі Варшавскага універсітэта і Скарынаўкай, бо ў нас ўжо ёсць дамова афіцыйная з іншай катэдрай міжкультурных студыяў Варшавскага універсітэта, а цяпер мы магчыма штось зробім больш фармальнае і з катэдрай беларусістыкі, каб наша супрацоўніцтва з Варшавскім універсітэтам яшчэ больш развівалася.
3: Збор новых артэфактаў, экспанатаў, кніг ці быў? Ён за апошнія месяцы што да вас трапіла?
2: Так, самое великое, это нарешті приехали картины до нас, это сучасное мастерство, таких мастаков, как Твірка, Клінов, это нам дал такий подарунок один человек, который живет в Сполучених Штатах, во Флориде. Они решили до нас зарабить своих картинов, вот мы только заплатили за перевозку про океан и страховку, а так они нам передали их задарма. Вот эта картина нарешті приехали, и теперь мы их развешиваем на наших музеях. Вот некоторые картины вельми великие, они аж ну, по 2 метра там окошернёй, там он вот, технично складан их повесить, але уже большесть мы уже развесили. Вот это белорусское мастерство теперь подставлено у Скорыновки в вельми визуальном формате. Уже люди вот приходят и глядят на наши картины. Так само великий набыток это было разом с выдавецтвом Скорыны, с яким библиотека супрацовничая, был выдаден рукописный сборник Ларисы Гениюш. Это сборник, який она створила у Празе, и он заховывается оригинал в библиотеке. И вот теперь его не вельми провожее перевыдание отбылось. И что это особник теперь могут люди набыть, вот, и он разъедется по свете. Это так сам великий набыток.
3: Планы на лето, чи такие маете?
2: На лето, конечно. Во-первых, это купали, которое было самое популярное свято, и сподеемся, будет в этом году. Это вот концы уже червня отбудется тут. Как ведомо, есть теперь створился таки уже, я ранее казал, гурток Вир белорусских спевов, и вот они только что как раз Юрю робили, и теперь активно уже рыхтуется вот купальская программа, где будут традиционные белорусские спевы, гульни, танцы и так далее. И там, как приходит больше за 100 человек, это одна из самых популярных вот диаспоры сборок, или это отбывается в саде библиотеки. Так, да, и так само, вот я казал, уже на осень, тогда больше академичный, вот это симпозиум будет 100 года айца нацина снова означаться. Это вот разом с Институтом белорусской мовы, який теперь в Польше так само приезжают представники сюда в Лондон робить это симпозиум разом с нами. Так что с Польшей вельми у нас щільне супрацовництво теперь так с разными установами.
1: Беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне – гэта незалежны цэнтр беларускай культуры і кнігадруку ў замежжы. Тут захоўваецца архіў беларускай дыяспары, рэдкія кнігі, артэфакты і перыёдыка.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Андрей Пяткевич родился в 1966 году у вёсцы Уселюб Новоградского района у селянской семьи. У 1983 скончил Уселюбскую среднюю школу. Поступил на отделение мовы и литературы у Городинский державный университет имя Янки Купалы. Вучился с перапынками до 1989 года. Працавал рабочим мелиоратором у леспромгасе, у калгасе. Друкаваўся ў районной газете, часопісах «Першацвет», «Свитязь», «Калосе», «Беларусь», «Альманаху ксэракс беларускі», газетах «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Чырвоная смена», ва ўніверсітэцкіх калектыўных зборніках «Шлях» і «Кола». Браў актыўны ўдзел у моладзевым руху, вандраваў па Беларусі. Памёр 29 красавіка 1995 года у роднай вёсцы Уселюб. Сёлета 13 чэрвеня паэту магло б споўніцца 60 гадоў. У 2017 годзе ў Гародні выйшла адзіная кніга Андрея Пяткевіча – паэтычны зборнік «Шчаслівым сканаць».
0: Рецензії.
1: Беларускім паэтам звыкла вяртацца з мінулага, часам з далёкага мінулага, як, напрыклад, вяртаўся Францішак Багушэвіч, як вяртаўся Алесь Гарун або Уладзімір Жылка, як вяртаецца расстраляны ў 37-м паэт Алесь Дудар. Андрэй Пяткевіч вяртаецца з пачатку 90-х, бо ў 95-м яго ўжо не стала на гэтым свеце. Чаму Пяткевіч не мог вернуться раней? Отказать вельми просто. Пяткевіч – контраверсийный поэт. У яго шмат вершаў, якія не укладаліся ў звыклые мінулыя рамкі дазволенага. Менавіта Пяткевіч напісаў напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х больш за ўсіх беларускіх паэтаў антысавецкіх вершаў, прычым вельмі радыкальных і нават брутальных. Непростыя ў яго былі адносіны з Богам, з грамадствам і ўвогуле з людзьмі, якія, на думку Пяткевіча, не жывуць на гэтай зямлі так, як павінны жыць. На каленях перад грамадствам стаяць, пакланяцца абсурдным канонам, вобзем грымну пакоры карону, каб шчаслівым сканаць. Або вось такія балючыя радкі. Людзі пачуйце, яны не пачуюць. Людзі убачце, вось позірк адводзяць. Нейкія зданні кудысь адыходзяць. Нелюдзі-людзі сябе не ўратуюць. Учынкаў, здзейсненых Пяткевічам, было шмат. Ён выкрываў стукачоў і несумленных людзей, бесхрыбетнікаў і пафігістаў. Маленькага росту, худзенькі, сухенькі, Андрэй Пяткевіч нагадваў фальклорнага дзядка-дамавічка, які мусіць сачыць за парадкам у хаце, а яго мала хто слухаецца, таму ўвесь час трэба ўшчуваць і сарамаціць жыхароў дому. Паэт у 20 гадоў піша пра сваю безнадзейную восень, пра вогнішча, на якім палілі нашы вольныя размовы і няскораныя крылы. І толькі родная прырода, краявіды бацькаўшчыны для паэта з'яўляюцца адхланнем і месцам, дзе яго душа адчувае суладдзе і супакой. Ну і няхай паўдуркі ходзяць па свеце, мне яны не перашкодзяць нюхаць суквецці. Гэты невялічкі зборнік паэту клаў сам, перапісаў ушытак вершы і перадаў на захаванне свайму сябру, пазначыўшы ўшытку, што пры выданні зборніка нельга ўносіць праўкі, змяняць правапіс, ламаць радкі і парушаць інтэрвалы паміж строфамі. Выдаўцы выканалі патрабаванні паэта.
0: Рэцэнзіі.

Віолончела плюс електроніка – це той керунок, яким пішла польська віолончелістка Добрава Чохар. І душі певна у слід за актуальними трендами, яким піддаються солістки, інструменталістки. З другого боку, як поширити веєр махчимощів і гуку, коли не запрошаючи когось до супрацовництва. Наступна наша гостя так само отримала запрошення до супрацовництва. А від славутого професора фізики Брайана Кокса. Професор гэта таксама здаўня музыка. Піджэй Харві запрасіў напісаць песню для яго сусветнага туру «Emergence». Піджэй Харві, распрацоўваючы песні на новы альбом, запрапанавала «Voyager», які запісаны з удзелам аркестры «Міраваль». Сустракаюцца тут, як у Добравы, синтезатары са струннымі аранжыроўкамі. А слухач гэтыя імпульсы можа чытаць як сігналы у космас ці з космасу. Бо песня інспіраваная праграмам «Voyager», які пачаўся ў 1977 годзе. Праз песню Харві разважае пра нашае маленькае, далікатнае месца ў сусвеце, бледна блакітную кропку, пра гэтую сняжынку ці пыл у сонечным промні. А ўсё ж такі насычанае гэта незвычайнай і драматычнай энергіяй людскасці.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. У Гомельской области отбылся обмен полонными громадянами России и Украины. Паўднёвая Корея обвестила про программу переузброения армии беспилотниками. Европарламент осудил катаванию Беларуси и закликал вызволить политвязнёв. У студии Анжелика Ляльковская. На белорусско-украинской меже отбылся обмен мирными жыхарами помеж Россией и Украиной. Обмен прошел у пункте пропуску Новая Гута. Поводле информации Белта, у кожной из краин вернулись по 7 человек. Напередодні у Гомельской области так само отбылся обмен военнополонными по формуле 160/160. Уполноваженная по справах человека у России Яна Лантратова поведомила, что домовленности об гуманитарном супрацовництве были досягнуты подчас перемов с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом, якія прайшлі ў Беларусі каля 3 тыдняў таму. Паводле яйных слоў, бакі плануюць супрацоўнічаць у пытаннях наведвання ваеннапалонных, абмену дакументамі, перадачы пасылак і лістоў, а таксама садзейнічаць вяртанню мірных жыхароў і ўз'яднанню сем'яў. Інфармацыя падаецца паводле паведамленняў Белта і заяў расійскага боку. Паўднёвая Карэя маштабна пераўзброівае сваю армію і робіць стаўку на беспілотнікі. Як паведамляе The Wall Street Journal, цягам найбліжэйшых 3 гадоў узброеныя сілы краіны атрымаюць каля 60 тысяч дронаў. У перспектыве кіраваць імі плануюць навучыць усіх вайскоўцаў. Міністр абароны Ангю Бэк заявіў, што досвід вайны ва Украіне і канфліктаў на Блізкім Усходзе паказаў, што беспілотнікі сталі неад'емнай часткай сучаснай вайны. Новыя дроны паступяць на ўзбраенне сухапутных войскаў, флоту, ваенна-паветраных сіл і марской пяхоты. Паўднёвая Карэя таксама плануе развіваць вытворчасць беспілотнікаў пераважна на ўласных прадпрыемствах, каб зменшыць залежнасць ад імпартных камплектуючых. Кіраўніцтва дэлегацыі Еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусю напярэдадні Міжнароднага дня ў падтрымку ахвяр катаванняў выступіла з сумеснай заявай, у якой рашуча асудзіла катаванні, палітычныя рэпрэсіі і іншыя грубыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Еўрадэпутаты заявілі, што катаванні застаюцца адным з галоўных інструментаў рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі і заклікалі неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных, а таксама прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Из життя диаспори. У Беларуси теперь складана ситуация у культуры, але Витебск назавсёды застанется важным городом. Такое меркование выказал белорусский мастак Андрей Духовников, былый директор Витебского центра сучасных мастацтва, який теперь живе у Сербии.
3: То, что происходит с белорусским искусством, это ужасно сложный процесс, понимаете? То есть белорусское искусство – это не сильно развивающаяся такая среда. Понимаете? То есть есть личности, есть индивидуальности, да, и это очень сложно, ну, относительно белорусского искусства. Я всю жизнь занимался витебскими художниками. То есть у меня была стратегия моей работы как директор музея, там, организатора, все. Я всегда продвигал витебских. Всегда. И для меня это всегда было приоритет.
2: Дарэчы, Духовнікаў і цяпер перыядычна супрацоўнічае з беларускімі дзеячамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў суботу, 27 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 31, плюс 35 градусаў.

Дык вось гэты гук, гук Майдану, гук Украіны таксама далучаны да гэтай песні «За туманам». Але гэта яшчэ не ўсё. Мне падалося, што вось гэта моя гітара, вось гэта моя верная Ямаха, на якой ўжо на той момант было зайграна некая колькасць канцэртаў, яна ўжо абсталявана была пікапам, п'езадатчыкам, яна ўжо мела магчымасць быць падлучанай, але мне падалося, што для гэтай задачы патрэбна лепшая гітара. І я пазычыў у свайго сябра Андрэя Плясанова цалкам унікальны інструмент. –

0: Моё апавяданне пра маю песню «За туманам» скончанае. На гэтым я с вами развітваюся. ДПБЧ.
1: На зямлі застанецца ад гэтай песні хіба толькі рэха.
2: Радыё «Рацыя». Сямятычы.
3: Кобрынь.
2: Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
2: 99,2 FM.

0: Так близко земля оказалась вдруг. А небо, а небо.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 16 година у Беларуси, у Польши 15. У Вільні прайшоў вечар памяці, прысвечаны беларускім добраахвотнікам. Міліцыя ўзмацніла кантроль у месцах масавага адпачынку каля вадаёмаў. У Беларусі амаль па ўсёй краіне дзейнічаць абмежаванні на наведванне лесоў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення і прадстаўнік беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Європы Павел Латушка перадаў генеральнай дакладчыцы ПАРЕ Асаде Ражан інфармацыю пра сітуацыю з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пра гэта сёння паведаміў тэлеграм-канал «Палітыка». Латушка перадаў справаздачу аб вызваленні палітвязню, становішча былых палітычных зняволеных, а таксама прадставіў стратэгію беларускіх дэмакратычных сіл у гэтым накірунку. Акрамя таго, Павел Латушка заявіў аб маштабе транснацыянальных рэпрэсій з боку беларускіх уладаў, якія, паводле яго ацэнкі, адпавядаюць паняццю злачынства супраць чалавечнасці. Вечар памяці, прысвечаны 4-й гадавіне бою пад Лісачанскам, прайшоў у беларускім замку ў Вільні. Пра падрабязнасці таго бою і беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі і патрапілі ў палон у тым баі, распавёў арганізатар падзеі, былы добраахвотнік палка імя Кастуся Каліновскага Александр Клачко, пазыўны Кусь.
4: Мы правялі мерапрыемства бой пад Лісічанскам. Гэта бой адбыўся 26 чэрвеня 22 года. У ім загінула 4 добраахвотнікаў палка Каліновскага, камандзір батальёна «Волат» Іван Брэс-Маршук, Папік, Сябро і Атам. І двое хлопцаў нашых, Клеш і Тромблі, трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. На мерапрыемстве, вось вы бачыце, ёсць таксама фотавыстава. Я дабраў 20 фотаздымкаў, якія больш-менш дазваляюць паглыбіцца ў той час, у тую атмасферу.
3: Як кажа былы беларускі добраахвотнік Павел Мар'єўскі, вельмі важна захоўваць памяць пра пабрацімаў, якія са зброю ў руках баранілі Україну ад расійскай навалы.
5: Тым ліку, якая рухалась тэрыторыяй Беларусі, якую прадаставіў ім расчыніў межы нелегітымны прэзідэнт Лукашэнка. Шмат з гэтых беларусаў удзельнічалі ў 20-м годзе ў пратэстах і раней, і шмат з гэтых беларусаў былі нацыянальна арыентаваныя, таму яны чётка канкрэтна разумелі, што такое Расія і што такое русіфікацыя. Нават на прыкладзе даже Беларусі і ўнутранай палітыкі ў краіне. І асноўнае гэта захаваць у памяці нас і нашых патомках, дзяцей, брацяў, сестёр, памяць аб гэтых хлопцах.
3: Падчас вечарыны памяці была арганізаваная выстава пра ваяроў, якія ваявалі пад Лісачанскам. А таксама Александр Клачко паказаў прадметы з рыштунку беларускіх добраахвотнікаў і шаўроны, якія яны выкарыстоўвалі на вайне. У Беларусі міліцыя ўзмацніла кантроль у месцах масавага адпачынку каля вадаёмаў. Як паведамляе сёння Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, у рэйдах выкарыстоўваюцца квадракоптары і сродкі персанальнай мабільнасці. З павелічэннем колькасці адпачывальнікаў узрасла і колькасць правапарушэнняў. Найчасцей фіксуюцца купанне ў забароненых месцах, распіццё алкагольных напояў, крадзяжы і парушэнні правілаў дарожнага руху. У ведамстве заклікалі грамадзян выконваць правілы бяспечных паводзін падчас адпачынку каля вады. У Беларусі амаль па ўсёй краіне дзейнічаюць абмежаванні на наведванне лесоў з-за высокай пажарнай небяспекі. Паводле Міністэрства лясной гаспадаркі, свабодна наведваць лясы можна толькі ў 7 раёнах Віцебскай вобласці: Браслаўскім, Верхнядзвінскім, Глыбоцкім, Докшыцкім, Міёрскім, Полацкім і Шаркаўшчынскім. У той жа час у Берасцейскім, Жабінскім і Кобрынскім раёнах уведзена поўная забарона на наведванне лясоў. У астатніх 108 раёнах краіны дзейнічаюць частковыя абмежаванні. Паводле Белгідрамета, сёння максімальная тэмпература паветра складзе ад 23 градусаў цяпла на паўночным усходзе да 35 градусаў на паўднёвым захадзе краіны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў суботу, 27 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 31, плюс 35 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
6: Вітаю, господарство, усі, хто нахвалює білоруського радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і, у прыватнасці, з гуртом «Хачу мроіць».
7: У нашай назвы ёсць вельмі многа, насамрэч, розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы – гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая настигла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае якбы эскапізм, і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы, і уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночей.
8: Я знаю, что ты мечтаешь, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: так само концерт, там, где вы утрох выходили на сцену, это были вы уласна, это были Торны, это были Атэста. Як прайшоў гэты выступ і ці з'явілася пасля яго жаданне калабіцца ў нейкім стане, ну, плюс-мінус, можа, такім складам, можа, не зусім, але тым не менш, яшчэ з маладымі гуртамі.
1: На жаль, концерт выйшаў не такі добры, як нам бы хацелася. Вельмі многа чаго мы не вылічылі, вельмі многа чаго ў нас не атрымалася, напрыклад, на саундчэку. Але мы не здаваліся, і мы пасумавалі і працягнулі працаваць, таму радамі пазней мы загралі лепей. Жаданне калабіцца так з'явілася. Мы хацелі бы зрабіць калаб з Атэстай, але раней мы былі пэўныя песні, якую мы возьмем для гэтага, а цяпер мы не так пэўныя менавіта гэтай песні, таму хутчэй за ўсё мы проста напішам новую. І але ў нас так, у нас ёсць жаданне калабіцца з Атэстай. І, дарэчы, з Торн таксама было жаданне калабіцца, але гэта можа трошкі ёсць?
2: Ёсць ужо.
1: Мы спрабавалі ўжо пісаць калаб з Торн, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
2: Ну, это не серьёзны калаб. Ну, просто существует как смешной факт.
1: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
2: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
1: Мы так само планировали зарабить коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы сейчас будем выступать. Мы планировали коллаб, махчима, с гуртом Авангарду Бибобу, который тут здесь играет, в Варшаве так само. Поглядим еще в будущем, может, найдем какие-то еще иншие гурты, с которыми мы могли бы заколабиться. У коллабе важно, как музыка не вельми рознілася ад сябе, каб гучаць арганічна.

0: маладой сцены, акрамя Торн, акрамя Тэста, акрамя усіх тых, з кім вы будзеце граць бліжэйшыя канцэрты, альбо гралі ўжо, хто з іх вас чапляе найбольш? Каго б вы назвалі таленавітай камандай?
1: Гурт «Слайд» – гэта палякі, але яны сапраўды вельмі-вельмі добра граюць. У іх вельмі таленавітая музыка, у іх вельмі вялікі патэнцыял. І мы вось, калі далі з імі першы канцэрт, гэта было вельмі-вельмі спантанічнае вырашэнне. Яны ўзяліся з ніадкуль, і мы не ведалі, хто гэта наўвогул такі, але калі яны выйшлі на сцэну пасля нас, мы сядзелі і глядзелі на іх з захапленнем і з адкрытымі проста ртамі.

Быў сёння гостем проекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу калектыва адбываецца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовут Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».

0: Чи гэта нейкая чарвінская задуманасць? Чи можа ўдзел у святкаваннях у памяць іконы Бельскай Багародзіцы прывялі да патрэбы звароту да паэзіі, у якой будзе штосьці вечнага і падрыхтоўкі такіх паэтычных роздумаў? Калі большасць з нас рыхтуецца да бестурботнага адпачынку, спадзяюся, што з палёгкай прымеце хвіліну задумы над тым, што бывае часта недасягальным і неакрэсленым у часе. Але не будуць гэта тэалагічныя дыспуты, бо на такія не пара. Давайце заглыбімся ў словы паэтаў, якія гэтую тэму выпешчілі ў сваіх разважаннях і тымі ж роздумамі з намі падзяліліся. Запрашаю.
1: Алясь Дубровскі сарочанкаў, на тонкай нітачцы вісець прад Богам. На тонкай нітачцы вісець прад Богам і сузіраць бяздонны гарызонт, упарта разважаючы на конт таемнай прыцягальнасці старога пейзажу гэтага. Ці тонкі гук з глыбінь жыцця лавіць нервовым слыхам, няспрытны захад упускае ціха талярку чырвані са слабых рук. Ці танчыць вальс на тонкім лёдзе сэнсу, што аддзяляе ад бяздонных вод. Хай свет глядзіць на новае каленца, раз'явіўшы ў здзіўленні пекла рот.

0: Wiersz Alesia Dobrowska Soroczankawa, jaki wy poczuli, dał zahalować i zborniku jeho wierszał, jaki pobaczył świetu 2021 chodzie. A nie zabywajma, że Dobrowski Soroczanka uchyta doktor teologii i presfitar. I tamu niechaj jeszcze raz prahuczać u interpretacji Michała Andrasiuka jeho słowy.
1: Aleś Dobrowski Soroczanka znajdzi jego w osim. Знайди яго ва ўсім, пачуй яго маўчанне, і ў снезе тваіх зім, і ў попеле адчаю. Знайди яго, знайди, і не ў анёльскім крыллі, не ў небе, а ў жыцці. Шлях да яго адкрые, не светлы херувім, а стомлены твой розум. Убач яго ва ўсім, убач яго праз слёзы.

0: У студзені гэта года прайшло ўжо 20 гадоў з дня смерці ксяндза Яна Твардоўскага, якога верш пачулі вы ў перакладзе на беларускую мову, а песню ў арыгінальным выкананні Метка Шчэсняка. Як гаворыцца ў розных выданнях, прысвечаных паэту, паэзія Твардоўскага вылучаецца асаблівай гуманістычнай цеплынёй, іроніяй і аптымізмам. У сваіх творах ён размаўляе з чытачом пра Бога і рэлігію без пафасу, а наадварот, вельмі прыземна і зразумела. І таму прапаную чарговы верш, а зараз потым песню на найбольш вядомыя словы Яна Твардоўскага. Давайте любіць людзей, бо яны так хутка сыходзяць.
1: Ян Твардоўскі у Бетлееме у Богім доме. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. У тую ноч, якая яшчэ не ведала, што яна святая. Ні лісліўцы, ні падлізы, ні кандыдаты ў саноўнікі, ні службоўцы, ні спрытнюгі, ні ганарліўцы, якія былі першыя. Ні рэпарцёры з тэленавінаў, ні журналісты, але найбліжэйшыя, заўсёды родныя, непісьменныя з вялікім сэрцам. І тыя цары, што шукаюць, беглі стрывожаныя. Ці не прастудзіўся ён? Ці зорка яго не спалохала зблізку? Ці сухія ў яго пялюшкі? Ці не ахрып ён пад пекныя спевы анёла? Ці не кулка яму на сене? Ці асёл не брыкнуў свайго большага брата, паважнага вала? Пакуль разумнікі абураліся, усёмагутны Бог стаў чалавечым дзіцём і безрадна выцягнуў рукі, а свет не перакуліўся. Толькі згорблены усміхнуўся і пачаў выпростываць спіну.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18 година, у Польши 17. Краины Балтии заклікалі паскорыць забарону на закупку расійскай нафты. Беларускія ўлады асудзілі ураджэнку Вінніцы за каментары ў тэлеграме. У Беларусі вырасла колькасць дзіцячых смерцяў на вадзе. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Эстонія, Латвія і Літва заклікалі Еўразвяз паскорыць адмову ад закупак расійскай нафты. Пра гэта паведамляе Financial Times. Паводле выдання, краіны Балтыі выступілі з такой ініцыятывай на сустрэчы міністраў энергетыкі ЕС. Яны настойваюць, што Еўрасаюз павінен хутчэй рухацца да поўнай адмовы ад імпарту расійскай нафты, каб скараціць даходы Масквы, які выкарыстоўваецца для фінансавання вайны супраць Украіны. Адзначаецца, што раней ЕС узгадніў мэту поўнай адмовы ад расійскай нафты на восень 2027 года, аднак абмеркаванне тэмпаў гэтага працэсу ускладняецца шэрагам фактараў, у тым ліку сітуацыя на сусветным энергетычным рынку. У прыватнасці, перамовы запаволіліся на фоне падзей вакол Армузскага праліва, праз які праходзіць значная частка сусветных паставак нафты. У Беларусі з пачатку года патанулі 6 дзяцей. Пра гэта паведаміла начальніца ўправлення генеральнай пракуратуры Вікторыя Віневіч. Паводле яе слоў, гэта ў паўтары раза больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Асаблівую занепакоенасць выклікаюць выпадкі за апошнія 2 тыдні. У вадаёмах патанулі 4 непаўналетніх. Прадстаўніца генпракуратуры адзначыла, што трагедыі адбыліся ў розных рэгіёнах краіны. У Берасцейска, Мінскай і Магілёўскай абласцях загінулі трое падлеткаў, якія адпачывалі без дагляду дарослых і парушылі правілы бяспекі на вадзе. У Віцебскай вобласці 13-гадовы хлопчык патануў, калі спрабаваў дастаць мяч з сажалкі. Паводле звестак пракуратуры, асноўнымі прычынамі трагедыі застаюцца адсутнасць кантролю з боку дарослых і парушэнне правілаў паводзінаў каля вады. У ведамстве нагадваюць, што дзеці павінны адпачываць толькі ў дазволеных месцах для купання і пад наглядам дарослых або ратавальнікаў. Таксама падкрэсліваецца, што нават кароткае пакіданне дзіцяці без увагі можа мець трагічныя наступствы. 57-гадовую ураджэнку Вінніцы асудзілі за каментары ў тэлеграме. Сябе яна называла «Украінкай з акупаванага Мінску». Як піша наша Ніва, Аксану Вальвачову, якая больш за 30 гадоў жыве ў Беларусі, асудзілі паводле двух крымінальных артыкулаў. Заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы і абразу Лукашэнкі. Цяпер жанчына за кратамі, ёй пагражала да 12 гадоў калоніі. З адкрытых даных вынікае, што першы раз мінчанку затрымлівалі ў студзені 2024 года менавіта за каментары ў сеціве. Жанчына тады расказвала, што павесіла сцяг Украіны на сваім прылаўку пасля пачатку вайны і аж пакуль начальства не змусіла яго зняць. Група беларускіх мастакоў узяла ўдзел у мастацкім пленэры непадалёк ад горада Кашалін. Падзея адбылася на аграсядзібе сярод маляўнічых краявідаў. Нефармальным кіраўніком групы быў мастак з Гайнукі Марк Сапёлка.
3: І, напэўна, то была бардзо цікавая вымяна, бо пазналішмы новых людзі, они пазналі нас, мы пазналішмы іх гісторію, они пазналі нашу гісторію. І то ёсць такі бардзо творча, но апроч малавання, вядома, інтэграція, цо не? Людзі спотыкаюся, вымяняюся новымі дасведчаннямі, а всё то перакладае сё на працу творчую. Паставы бардзо цікавы працы, зрозніцаваны. Бардзо цікавы пленэр. Варто там паехаць, мисля, жа яшчэ не раз на паедзем.
2: Частка мастакоў была вымушана пакінуць пленэр раней, бо 28 чэрвеня ў Нароўцы пачынаецца скульптурны пленэр, у якім і ўдзельнічае Марк Сапёлка. Выніковая выстава пленэраў адбудзецца ў праграме свята «Ноч купалы на межы таямніцы», якое пройдзе ў Нароўцы 5 ліпеня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках у беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне чакаецца цёплы, спакойны вечар з пераменнай воблачнасцю без ападкаў. Тэмпература паветра паступова панізіцца з каля 30 градусаў вечары да прыкладна 19 градусаў ноччу. Вецер будзе слабы, надвор'е застанецца камфортных для вечаровых прагулак. Уначы захаваецца сухое надвор'е, а раніца чакаецца яснае неба і новы спякотны дзень.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Сподляшша родом. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Сподляшша.
4: sama dietoterapia nie jest obchodem, co mają zjeść każdego dnia, bo to nie chodzi to o taki jedłospis, takiej menu, a no jak mają sobie radzić z głodem, który jest z głowy, a nie z żywota.
5: Ja bardzo lubię tą łukenicę, ale te skwareczki u tej łukenicy też robią robotę. Gdybyśmy jeli cały czas tą łukenicę ze skwareczkami i gdybyśmy nogo biegali, to było po się uporadku. Ale jak my zjemy tą łukenicę ze skwareczkami i do tego jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże, nie pomoże. Будут такие бочки, что будем удивляться и будем останавливаться, как это могло выйти.
6: Психодиетолог, педагог Анна Кучкин из дома Новик, родом с Новой Воли, что у Михайловской гмине, героини сегодняшней встречи у серии «С Подляшша родом».
4: Była moja ulubiona, to leci moja dusza.

0: Працягваецца другая гадзіна нашага падляшскага канцэрта пажаданняў. І да нас датэлефанаваўся спадар Богдан з Цяснага. Добры вечар, спадар Богдан, вам слова. Ну, слухаем.
1: Добрый.
0: Так, так, так.
1: Хцям падзякаваць за Любюша Каміцкіго, Богдана Зоркі, за помоц і дастачанне воды. Бардзо шацэлны. I chciałbym jeszcze złożyć życzenia na teściowi, teściowej, szagrow z małynki. I chciałbym powiedzieć, że piosenkę Zenka.
2: Ale my nie mamy Zenka piosenek.
1: Nie ma Zenka, tak?
2: Nie.
1: No to bym poprosił, nie wiem, Asa?
2: Asa, tak.
1: Asa, jakoś fajną piosoneczkę.
2: Znajdziem. Dziękuję panie Bogdanie.
0: Dziękuję wielkie, gospodar Bogdan, telefonujcie jeszcze. Хочу перадаць прывітанні і найлепшыя пажаданні для сваіх бацькоў, сваёй сястры, для Дароты з Нарві, сваёй пляменніцы Магды, якая заўтра будзе адзначаць свой дзень народзінаў, многія леты ёй. Прывітанні для Паўла і Даніэля з Шастакова, для Ніны з Міхалова і яе брата Янка з Беластоку, Пятра з жонкай Алі з Беластоку, для Лешка Галавачука і яго бацькоў Стыневіч Вялікіх. Для нас радуе рацыя і жадаю вам усяго найлепшага, каб вы доўга гралі для нас. Вітаю свайго мужа таксама Ярка і сваю цёщу Веру Стыневіч Вялікіх. Перадае Эмілія Стыневіч Вялікіх і просіць песню «Зоркі, дзе той час».
3: Для сваёй сяброўкі Крэсі гарачыя вітанні перадае Генак з Махнатага разам з Янкам. Наш слухач быў згодны на гурт Ас, а я выбраў песню «Бакалы». Крыху дынамікі. Такі халодны бакалчык на спёку.
0: О, зараз бы.
3: Чаму ж не?

0: Гэта была дзяўчына Каліна ў выкананні гурта Лайланд.
1: Раліне Смоктуновіч з Гайнаўкі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і ўсяго добрага перадаюць Даменіка і Александр.
0: Самыя сардэчныя пажаданні каханай маме Зіне Міхальчук, моцнага здароўя і шчасця. І таксама сардэчныя прывітанні для сястры, для Гэлі Казачук, і для Івонкі Міхальчук, і Алінкі Варашыла, ды ўсіх родных. Абдымаю, цалую, сястра Ірына з сям'ёй. Скочную песню гурта «Зорка» прапануе спадарня Ірына. Але гадзінніку кажа, што ўжо не шмат мы зможам послухаць.
1: Тацяна Драшкевіч са Ставічаў сёння адзначае свой дзень нараджэння. Дарагая Тацяна, шчыра віншуем цябе, жадаем моцнага здароўя, бясконцага шчасця, кахання і здзяйснення ўсіх мараў. Няхай кожны дзень прыносіць радасць, а навокал заўсёды будуць каханыя і блізкія людзі. Каб у тваім доме заўсёды панавалі утульнасць, дабрабыт і спакой. Перадае такое прывітанне муж Славамір, дачка Крыся з мужам Міхалам і дзяцьмі Чаркам, Яркам і Касьянам.
0: А песню, якую зараз паслухаем, я хачу яшчэ запрапанаваць таксама нашай слухачцы Малгосі з Фаст, якая можа паўгадзінкі таму тэлефанавала нам у студыю. Мы не маглі гэтую песню чамусьці знайсці, а зараз яна знайшлася. Гурт «Прымакі», «Каханы мой». Паслухаем і яшчэ не развітваемся.

0: Гэта быў гурт «Прымакі». А што ў нас яшчэ застаецца? Яшчэ застаецца крыху зайграць штосьці і развітацца з нашымі слухачамі. Юра, бачыш?
1: Ну, вот так вот, не хутка прилетели гэтыя 3 гадзіны концерту.
0: Але добрая информация такая, что праз тыдзень так само будзе падляскі концерт пожаданняў. Гэта ўжо у ліпені, першая субота ліпеня. И калі добра памятаю наш графік працоўны, я праз тыдзень буду з вами. Юра праз тыдзень адпачне, але пазней так само яшчэ будзе.
1: Так, у ліпені у мяне будзе хіба 25-го.
0: Что мы послухаем? Хтось нам писал, что хоча песню скочную гурта «Зорка».

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Ватикані підходять до завершення надзвичайний консісторій, скликаний папам. Арцибіскуп Галахер прийняв уділ в урочистостях у Литві. У другій частині нашої програми – розважання донедільного Євангелля. 27 червня вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV провел дискуссию с кардиналами, которые брали удел у надзвичайном консисторії на протягу опошніх двух дзён у Ватикане. Размове попередничали две пленарные сессии и праца у группах. Першая частка посяджения прошла раніцею в зале Павла VI после уступного докладу кардинала Стефана Брисліна. Ті супроводжається технічний прогрес ростом отказності, ті наадворот створює нові форми виключення чоловіка, пропонував задуматися удільникам консісторія Повднєвоафриканський ієрарх. Технічний прогрес може зробити життя більш зручним, але разом з гетим зникає небезпека, що чоловік почне лічити технології головною метою і стратить увагу до самого чоловіка. У виніку частка людей може бути виключена з гетого прогресу, а поняття щастя може звестися тільки до комфорту і ефективності, відзначив Йон. Ієрарх підкреслив, що без внутрішніх орієнтирів чоловік легко губляється у світі технологій. Християнство ж пропонує відказ простий основні цноти – віру, любов і надію. Віра допомагає бачити сенс історії, довіряти Божому плану, любов створює справжню єдність поміж людьми, а надія дає силу будувати будучиню навіть у складаних умовах. Особливе місце у цьому контексті, поводле кардинала Брисліна, займає Евхаристія, яка становиться криницею єдинства і вучить бачити у іншим брата. Дискусіям у другої половині дня попереднічав доклад генерального секретаря Синода біскупів кардинала Маріо Грека. Йон засяродився на тим, як синодальний процес у костьолі повинен бути увасоблений у життя. Кардинал Грек нагадав, що тепер синод переходить у етап реалізації, і головним викликом становиться небезпека перетворити увесь процес у чисто формальну бюрократичну діяльність або замкнутися на узровні особних місцевих костьолів. У відказ він пропонував розуміти цей етап як протяглий процес духовного асенсування і обміну досвідом поміж супольностями, де важливу роль відігрують національні і континентальні зустрічі під керівництвом біскупів. Коли синодальність існує без біскупського керівництва, вона губляє структуру, але коли колегія біскупів не слухає Божий народ, вона становиться збіднілою. Тому необхідне гармонічне сполучення, у яким кардинали допомагають папу і керують костьолом, одночасово застаючися відкритими на голос вірників. Учора ієрархам, які беруть уділ у консісторії, попереднічав доклад кардинала Віктора Мануеля Фернандеса, який закликав переасенсувати поняття справедливої війни і попередив про небезпеку культури влади, яка сприяє нормалізації гвалту і нових конфліктів у світі. Він зауважив, що моцні країни і лідери нав'язують свою волю, і люди призвичаюються до гвалту і становяться пасивними і абияковими. Ієрарх відзначив, що сьогодні навіть принципи соціального вучення костьола – сам використовуються, каб оправдувати війни замість того, каб спиняти їх. У приватності він нагадав, що поняття законної оборони використовується у так званих превентивних війнах. Кардинал підкреслив, що поводле катехізіса католицького костьола законна оборона має виразне межі, вона повинна бути пропорціональною нападу і не може протягуватися без конца. Знищення цілих родів нельга лічити пропорціональними оборонними діяннями, ствердив ватиканський ієрарх, згадавши про ситуацію на Близькому Сході і в Україні.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Після праці у групах учора вечором кардинали поділилися виниками своїх дискусій. Вони підкреслили, що посеред війнів, гвалту і поділу поміж людьми, костьол повинен показувати інший шлях – шлях міру, любові, пробачення, справедливості, примирення і поваги до кожного чоловіка. Для цього необхідно, каб самі християни були одиними і давали переконавче свідчення своєю вірою і життям. Удзельнікі кансісторыя падкрэслівалі, што першасным пакліканнем касцёла з'яўляецца абвяшчэнне Евангелля і сведчанне пра Божую прысутнасць у свеце, асабліва там, дзе людзі перажываюць войны і канфлікты. Кардыналы шматразова выказвалі думку, што варта адмовіцца ад логікі справядлівай вайны і замест гэтага гаварыць пра права пра суразмерную абарону. Арцыбіскуп Каракаса падзякаваў Льву 14 за фінансавую дапамогу ў памеры 100 тысяч еўра, прызначаную для пацярпелых ад землятрусу. У цяперашняй складанай сітуацыі асабліва важна адчуваць салідарнасць і прыналежнасць да паўсюднага касцёла, падкрэсліў ён. Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер у Каўнасе падчас канферэнцыі да стагоддзя касцельнай правінцыі Літвы падкрэсліў, што дыпламатыя святога пасада не аддзельная ад евангелізацыйнай місіі касцёла і яго служэння міру ў свеце. Ён нагадаў пра прыклад благаслаўлёнага Юргіса Матулайціса, які ў складаных гістарычных палітычных умовах здолеў аднавіць адносіны з апостальскай сталіцай, спрыяў умацаванню касцельных структур у Літве, спалучаючы духоўнае служэнне з дыпламатычнай дзейнасцю. Паводле кардынала Галахера, папская дыпламатыя заўсёды мае агульны корань з евангелізацыяй, служэнне праўдзе і чалавеку, а таксама стварэнне ўмоў для свабоднага абвяшчэння Евангелля, асабліва ў сітуацыях канфліктаў і напружанасці. У выніку яна спрыяе міру, дыялогу і прымірэнню, бо вядзе чалавека да Хрыста і аднаўляе яго годнасць як асобы, створанай на вобраз Божы.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Пілігрымкі ў Буцлаў, юбілей шанштацкіх сясцёр, новая кніга. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Першыя пілігрымкі выйшлі ў Буцлаў. У чацвер у нацыянальнай санктуарыі стартавалі пешыя паломніцтвы з Баранавічаў і Ліды. Удзельнікі будуць ісці 9 дзён і прыбудуць да абраза Божай Маці 3 ліпеня, да пачатку фэсту ў Буцлаве. Пілігрыму ў Баранавічах благаславіў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Яны пройдуць найбольшую адлегласць, амаль 300 кіламетраў. Таксама ў шлях жа адправіліся пілігрымкі з Віцебска і Росіцы. Неўзабаве ў Буцлаў выйдуць пілігрымы з Мінска, Нарэчы, Смаргоні і іншых месцаў. Летась у складзе звыш 20 пешых і роварных пілігрымак на фэст Маці Божай Буцлаўскай прыбылі амаль 2500 пілігрымаў. Шанштацкія сёстры азначаюць 100-годдзе прысутнасці ў Беларусі. Сёння ў Грузінскай катэдральнай базіліцы праходзіць святкаванне юбілею служэння Шанштацкага інстытуту сясцёр Марыі. З гэтай нагоды напярэдадні свята мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі скіраваў шанштацкім сёстрам слова віншаванняў. Ён адзначыў, што сёстры дапамагаюць ствараць хрысціянскія сем'і, дапамагаюць выхоўваць моладзь у духу Евангелля і адкрываць для кожнага чалавека каштоўнасць Божай міласэрнасці. На Грозіншчыне адбылася імша ля муроў былога касцёла. У сераду ва ўрачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля каля муроў разбуранай святыні ў вёсцы Грынявічы цэлебравалася Еўхарыстыя. На працягу многіх гадоў гэтая святыня насіла тытул Яна Хрысціцеля. На набажэнства сабраліся вернікі з парафіі святого Станіслава Коскі ва Ваўкавыску і з іншых мясцін. Тэрыторыю падрыхтавалі і ўпрыгожылі да ўрачыстасці паводле мясцовай традыцыі з выкарыстаннем палявых і лекавых траў. Мінскі тэалагічны каледж скончыў чарговы навучальны год і абвясціў новы набор. Сёлета ва ўстанове дыпломы і сертыфікаты атрымалі 28 выпускнікоў. Урачыстае завяршэнне навучальнага года ў Мінскім тэалагічным каледжы імя Святога Яна Хрысціцеля адбылося ў мінулую суботу. Прывітанне да ўдзельнікаў даслаў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. З новага навучальнага году адбудуцца змены. Каледж пераходзіць да 4-гадовага навучання. Акрамя таго, пасля дыпломная адукацыя больш не будзе прапаноўвацца, бо ўсе дысцыпліны ўключаць у агульны план. Выдавецтва Грозінскай дыяцэзіі прадставіла новую кнігу. Гэта духоўна-асветніцкае выданне «Шукай міру і імкніся да яго» французскага святара Жака Філіпа ў перакладзе на рускую мову. Змест кнігі складаецца з некалькіх частак, якія разглядаюць унутраны мір як шлях да святасці, а таксама прапануюць разважанні і парады наконт таго, як рэагаваць на тое, што пазбаўляе чалавека спакою. Кнігі айца Жака Філіпа перакладзеныя на 18 моў і ўбачылі свет агульным накладам 400 тысяч экземпляраў. Беларускаму чытачу аўтар вядомы пра раней выдадзеныя кнізе «У школе Святога Духа». Падрыхтаваны паводле грунненця з Бюайка, Сулікмін з Бюай і власнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.
3: З станем поруч с папам. Да поможем ему у миссии миру, надеи, доброчинности. Подтримайте святого Отца. Ахвяруйте на грош святого Петра. Переходьте на сайт oblodisanpietro.va.

по-русски. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слово Христу, поважаная радиослухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 13-ю звычайную нядзелю. Паводле святого Мацвея, 10 раздзел, ад 37 да 42 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус сказаў сваім апосталам, хто любіць бацьку ці маці больш, чым мяне, не варта мяне. Ніхто любіць сына ці дачку больш, чым мяне, не варта мяне. Ніхто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варта мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае, хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарок, узнагароду прарока атрымае. А хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. Ніхто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады ў імя вучня, сапраўды, кажу вам, не страціць узнагароды сваёй.